0: ឥទ្ធិពលនៃគំនិតដែលពោពេញទៅដោយការលើកទឹកចិត្ត
1: លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Bruno Klopfer បានជាបានអ្នកជំងឺមហារីករបស់គាត់ម្នាក់ដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំ Trebizen ដែលគាត់និងអ្នកជំងឺរបស់គាត់មានទំនុកចិត្តថាថ្នាំនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពអាចជួយកម្ចាត់ជំងឺមហារីកបានសាច់ដុះនៃជំងឺមហារីកបានបាត់ទៅមែនក្រោយមកអ្នកជំងឺដែលទៅតែជាសះស្បើយនោះបានអានកសែតស្ដីអំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានផ្ដល់អំណះអំណាងថាថ្នាំក្រាបប៊ីអូសិនគ្មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលនោះទេបន្ទាប់ពីបានលើដំណឹងនេះហើយគាត់ក៏មានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងហើយមិនយូរប៉ុន្មានសាច់ដុះនៃជំងឺមហារីកបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងលើរូបគាត់សារជាថ្មីលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Klopfer បានជឿជាក់ថាឥទ្ធិពលនៃគំនិតវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានគឺជាអ្វីដែលបានធ្វើឲ្យសាច់ដុះនៃជំងឺមហារីករលាយបាត់ទៅហើយក្រោយមកក៏បានដុះមកវិញគាត់បានសម្រេចចិត្តប្រាប់អ្នកជំងឺដែលកើតមហារីករបស់គាត់ថាគាត់មានរូបមន្តថ្នាំក្រាបប៊ីអូសិនថ្មីមួយទៀតដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងជាងមុនគាត់បានចាក់ថ្នាំក្រាបប៊ីអូសិនលាយជាមួយនឹងទឹកឲ្យអ្នកជំងឺរបស់គាត់ជំងឺមហារីកដែលមាននៅលើរាងកាយរបស់អ្នកជំងឺក៏បានរលាយបាត់ទៅមែនប៉ុន្តែម្ដងទៀតហើយដែលអ្នកជំងឺរូបនេះបានដឹងថាថ្នាំក្រាបប៊ីអូសិនមិនមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងជាក់ក្រោយមកគាត់ក៏ចាប់មានការថប់បារម្ភនិងការបាក់ទឹកចិត្តសារជាថ្មីមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺមហារីកទៅ
2: នេះគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏អស្ចារ្យស្ដីថាតើអារម្មណ៍និងគំនិតរបស់មនុស្សអាចជះឥទ្ធិពលមកលើខ្លួនឯងជាយ៉ាងណាមនុស្សមួយចំនួនបានព្យាយាមយកឈ្នះលើជំងឺមហារីកតាមរយៈសេចក្តីអំណរនិងសំណើចសប្បាយរីករាយតើអារម្មណ៍ល្អនិងគំនិតវិជ្ជមានពិតជាអាចជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អជាងមុនមែនឬតើអារម្មណ៍នៃការបាក់ទឹកចិត្តនិងការអស់សង្ឃឹមអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺបានដែរឬទេ
0: សេចក្តីអំណរគឺជាអសតដ៏ល្អ
2: អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែសិក្សាឃើញថាអារម្មណ៍វិជ្ជមានមានឥទ្ធិពលមកលើយើងខ្លាំងណាស់ពួកគេបានរកឃើញថាចិត្តគំនិតដែលស្ងប់និងរីករាយអាចធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងផលិតនូវជាតិគីមីធម្មជាតិដែលល្អសម្រាប់យើងហេតុនេះហើយបានជាគំនិតដែលលើកទឹកចិត្តគឺជាផ្នែកបន្ថែមដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពគំនិតដែលលើកទឹកចិត្តគឺជាគំនិតនិងជំនឿវិជ្ជមានដែលនាំមកនូវសុខភាពល្អនិងអំណរអស់សប្បាយដល់យើងសាកលវិទ្យាល័យនៃរដ្ឋ California Los Angeles បានសិក្សាទៅលើឈាមរបស់មនុស្សមុនដំបូងពួកគេជួសយកឈាមមួយចំនួនចេញពីដៃរបស់មនុស្សក្រោយមកពួកគេបានធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកផ្ដល់ឈាមទាំងនោះបានសប្បាយចិត្តភ្លាមនោះពួកគេក៏បានជួសយកឈាមមួយចំនួនទៀតពីអ្នកផ្ដល់ឈាមទាំងនោះពួកគេបានឃើញថាឈាមដែលគេជួសនៅលើកទី2បានបង្ហាញថាសមត្ថភាពនៃប្រព័ន្ធការពាររាងកាយមានភាពប្រសើរជាងមុន 53% អ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនទៀតបានសម្រេចចិត្តធ្វើការសិក្សាប្រៀបធៀបទៅលើមនុស្សពីរក្រុមដែលកំពុងតែមើលខ្សែភាពយន្តផ្សេងផ្សេងគ្នាមនុស្សមួយក្រុមមើលរឿងសង្គ្រាមវាយប្រហារមនុស្សមួយក្រុមទៀតមើលរឿងជនដែលមានចិត្តសប្បុរសជួយដល់ជនក្រីក្រអ្នកស្រាវជ្រាវបានពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់មនុស្សទាំងពីរក្រុមទាំងនៅមុនពេលពួកគេចាប់ផ្ដើមមើលរឿងនិងក្រោយពេលពួកគេមើលរឿងរួច Bộ kế bàn rốt khơi thả. Nét đại bàn mới tu sinh này dập hiệp, nấy sẽ cái đây xóa bỏ rõ. Miến công nạn này im ngư nô khlú bô linh ế. Đã chếp này mùi này bỏ bọn cá bìa riêng cài. Ta nè bàn khơi, ở tế bộ này à rộm lọ, rộ bỏ nè. Miến mò lờ sô cập hiệp rộ bỏ nè đại rử tế. Nào bế đại nè chữ, ta nè miên à rộm thả, bàn thu sợ bòi đại rử tế. Krói bế đại miên nè nam nè mò xua sọc tục nè. Nào bế đại nè chữ của bàl, bà miên nè nam nè thua ở nè sòi. Ta nè plịch bì ca chữ của bàl mùi plịch đại rử tế. À rộm lọ, bất chì ai thua ở mà nô. Trong nâng ca chư chạp, bạn đòi bằng cách bạn nở xa thiệt, cách bằng thòi ca chư chạp, vì thua mà chết, nở không riêng cài rồi bỏ bộ kề. Cá sợi sợ bài, thua ai sạch động, nơi riêng cài tiếng ơ, thua cho là nà. Mà nốt môi chùm nguồn, bạn đi dây thả, cá thua cho là nà rồi bỏ sạch động, bạp nì. Phía bạn đôi chia cá hát bản, nấu khăn khăn, riêng cài đội chân học đà. Nếu miền này thả, ca sơi sợ bài, cứ chi mặt sâu bài mùi, đà mà nốt chắc, nâng mà nốt, đà cùng rớt mân ruột. Sẽ anh tiết, ai thua ca hát bàn bàn. Nó bé đà dương sâu, sợ sai chiếm, nâng rít thông lặng, hỏi bé đồn, nâng lột lươn chiếng mùn. Đà ai chui ở sâu cấp hiệp, bé đồn rồi bó dương, bán bỏ xa lặng. Cá sợi sợ bài có ai chúi phía bà chung ngư tật nốm bà em bàn đà. Bước cá sợi sợ bài này, ai thua ai cùng rật chết sọ, nó không riêng cài, miễn sẽ rộp hiệp bỏ. Bước công bí, bất chia trâm trở nà. Chết đã sợ bài, chia thăm giang bí xe. Tại vị nhiên đã bạc bài, rồi mê ở chân, rinh sngu tờ. Sự phía sách trong phút đọc rằm bì, khó mà phầy bì. Sẽ cái đấy ông nó, mình trâm tả chúi đo sâu cập hiệp rồi bó dưỡng bọn nọt tề. Tại vì có chúi ở tùm nét tùm nôn rồi bó dưỡng, miễn phiệp sọc sàn, hơi nô mà nở phiệp chọc chày, không ca nghĩa, nâng ca sợ xà rồi bó dưỡng đà.
0: Xôn bà giác trong phút phiệp cái đào của hai.
2: Cho châm bùa à rộng, kê tục, nâng cùng nật ác bệnh chìa miền vinh. Tám ca sợ xa, bán bóng hành thả, cả bạc thực chất, nâng tục kìm cọm, bóng cá nâu ở cả. Ôi mà nó, cá chùm ngư bốc chá ẩn, chùm ngư hợt, nâng ca chữ cơ bà. Cá bạc thực chất, thua ôi mà nó, miền cổ thân ạ, rô hốt đọt sạp, đọt xa chùm ngư, đạch xô xay chiêm, nông khô cơ bà. Hà sợp hệ rồi, tràn chiêng thỏa mặt đà. Vìa có ai thuở, ở miên cả can lăng, nấu cổ thân ạ, nấy ca sạp, rồi bỏ mặt nụ, đói chùm ngư mò hà rịch, chùm ngư kèn bé đồn, nâng chùm ngư rồi lẹ suốt bàn đà. Hay đó vậy, bàn chia đổi chân này. À rõm nấy ca cà tục, nâng ca thóc bà rõm, bàn đá ở riêng cài rồi bỏ dưỡng, bàn chánh nấu xa thiệt kì mì, đã thua ỏi miễn bánh hạ xem xình cho tôi không bỏ bọn riêng cài rồi bỏ dường. Các bạn tự chất bất chí ai thua ỏi sẽ mất tập hiệp không cả bỏ dốt bỏ chẳng nâng cao xí cả mô hà rích rồi bỏ bọn cả bìa riêng cài căn tài chốc xoay tàu. Tám ca chạy sử đầy mà nó để miễn các bạn tự chất ở rưỡi dịp bèl và mỗi năm. Rước có tràn chuyện này, miết áo cả, nấy cả cả chùm ngư mô hà rịch, tràn. Xong bấy tay cả, mình sắp chết, có chế ở tập bộ, tờ lớp sâu cập hiệp, rộ bỏ dưỡng đài. Cổm nẹ thua cả, sáu triệu, bán sợ xa tờ lơ, tư rơ sắp cả rầy, chùm nôn mùi bó nẹ. Càng nghe rộ bỏ bộ kế, ách bị bạ, hỏi cú ở thun tròn khẳng nà. Tám ca sợ xa, bán bóng hành thả. Nẹ đã mân cho chật, cả nghĩa rô bọc luôn. Nghĩa nâng miên chung ngư, chư thức cạnh. Chả anh chuyên nẹ, đã bánh chật, nâng ca nghe rồi bỏ khuôn. Sát Salomon bán đi dây, nào khốn nông bè công bì thả. Vị nhiên này mà nó, nâng tốt tốt khuôn, khốn nông kia miên thù rẻ trừ. Ta ai vị nhiên bạc bạch, ta nữa nà nâng tròm bàn. Sự phía sách trong bụng đọc rộng bấy, khó đọc buồn. À rõm mình lọ, mình trâm tay bằng co cổ thả, đó sốc có phiếp bằng nọt tê. Tại vì có ai bằng plan mất tập hiệp, nâng ca nghe rồi bỏ dường bàn đài. Mà nốc mùi chùm nguồn, bàn thuơ át tạc hiệt, đời xa bộ kê, miên tục, kriêm krom, khlang bệ. Cá
0: xa bộ sở ngài, côn bị bắt nê ca đọt cùng nốt tờ lực hiệu áo vi chùm miên.
2: Bằng cán cổ thả nê ca kết, chùm ngư xem xên. Cắt bằng thoi phiệp, chốt chơi, nông ca nghĩa, nâng ca sợ xa. Ai thuê ai tùm nét tùm nông lọ, rô bó dường, miên bà nhà hà. Ai nuông chiên tờ rột, ca thuê ạc tạc hiệt. Đói bố ta ở rộng, miên ạ tế bố dàng khăn, lỡ chi vật. Hơ nâng xa mặt tập hiệp rô bó dường, nông ca chui đo nẹ, đài nấu chung vinh dường. Đội ní, vía chi ca xâm khăn khăn nạ, nông ca xoay nhờ rột, vì thi xa, đâm bấy ở dường, tốt tuôn bàn nâu phiếp, rì rì, nâng phiếp ngọc, sọc tràn chiêng môn.
0: Chưa rơi dụ sức đầy ông nò.
2: Môn đâm bổng, dân trâu đằng, bí bọc phục, nấy ả rộng, ạ vệ trì miền, hơi nâng vị thị, cầm chát vỉa. Mà nốt mùi chùm nuốn, tay tay tùm lẹ cầm hò, tờ lơ nẹ đọt tầy. Nhóm, ăn chất đời xa tè vây đời chào vai rô bọc nhóm bàn thuơ mơ lỡ nhóm. Nhóm kê tục đời xa tè vây đời phát đây rô bọc nhóm bàn đi dễ cao bì dục mùi nô. Bà xanh chìa nhóm khai tới chìa nẹ miến đốt bò rô mẹ nô nhóm nâng miến đầy sọc. Tà nẹ đọt tẩy nâng kà lát tê xạ xem xên chìa hát đời bàn đà ở dường miến tục kriêm krom rứ. Tê, sẽ cái đấy sọc cứ chia chùm rờ. Túc kriêm krom có chia chùm rờ mùi đài. Nẹ đà miên sẽ cái đấy sọc cứ chia nẹ đà thuốc ban sợ xà tờ lỡ át công bằng nơi ca thuốc luôn ở miên cái đấy sọc. Mân thà miên rưỡng ở vầy cạt lãng rước có miên nò nà mà nẹ thuốc ở vầy mà lỡ luôn nụ tê. Mà nốc môi chùm nuốn đà ban cạt nóng cổ xa đã miễn phiếp cây cỏ, bút bìa, chlong cắt, rốt tục lông bạc, hãy thua ở chì vật rồi bọc bộ kê, bán bỏ xa làng, đói rị rị. Ai mà nông mùi chùm nôn tiệt vệnh, bán phía dìm, bóng bắt tục rùi rồi bọc bộ kê, đói ca phợ xa, rứa có ca pra, cường nhiên, rồi hốt đọt sạp, bắt bóng chì vật, nơ tam đòn phlâu. Mà nó đa miên chùm ngữ, kèng bè đồn, mùi chùm nuốn, bàn xóa xoay, dàng ọt mụt, đâm bấy thuơ ở sốc cụp hiệp rồi bọc bụa kê, bàn bỏ xa làng. Ai mà nó khôi chật, mùi chùm nuốn tiệt vệnh. Kết tay bì ân cùi, hỏi nhằm à hà chùm rành, cắn tay tràn làng. Đã bàn đá ở bụa kê, miên chùm ngữ kèng bè đồn, cắn tay thun thngồ làng. Rồi hốt đó thuơ ở bụa kê, slap. Dân mình ảy, pháp đô nẹ đọt tầy, bán tiền sông nửa tê. Dân mình ảy, pháp đô, cả lát tê xạ, bán rô hốt nửa tê. Hơi dân có mình ảy, pháp đô, nấu ở vầy, để bán còn lon hút tơ hời, nốt bán đà. Ở vầy đại dân trâu cả, cục krong chia chồng bóng nụ, cứ chia cả, đọt sài bà nhà hà, để miết nửa khổng chi vật. Dân ai chơi rỡ, ế ria bọt, rồi bỏ dường bàn. Dường ách khôi chật, khẩn, ọt mụt, nâng rì rì. Dường ách rơ rơ, kết bi công nật, đà lực thực chật. Cá rô ưu rô tuộm, bia vậy, đà dường mình ách pháp đâu bàn. Trâm tay thua ở dường, cánh tay thun thọc, nâng bạc thực chật, bỏ nọ. Nếu cứ chia sẻ cái đầy á thị thàn, đó là bấy là bài mùi, ដែលអាចជួយឲ្យយើងប្រមូលកម្លាំងរបស់យើងសូមទ្រង់ប្រទានចិត្តស្ងប់ដល់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំចេះទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានសូមទ្រង់ប្រទានសេចក្តីក្លាហានដល់ខ្ញុំដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរបានហើយក៏សូមទ្រង់ប្រទានប្រាជ្ញាដល់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំដឹងពីភាពខុសគ្នាផងដែរឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅ
1: មាននារីម្នាក់ចិត្តរៀបការជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងរបស់គាត់នារីម្នាក់នោះបានកំណត់ថ្ងៃរៀបការបានអញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិនិងញាតិសន្តានរបស់គាត់ហើយបានផ្ដល់លុយកាក់ទៅឲ្យអ្នករៀបចំម្ហូបអាហារសម្រាប់ថ្ងៃរៀបការរួចរាល់អស់ហើយភ្លាមនោះគូដណ្ដឹងរបស់គាត់បានមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចហើយក៏បានផ្ដាច់ពាក្យពីគាត់ទៅបន្ទាប់ពីបានផ្ដាច់ពាក្យរួចហើយគាត់បានជម្រាបសុំទោសដល់ភ្ញៀវទាំងប៉ុន្មានដែលគាត់បានអញ្ជើញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នករៀបចំអាហារសម្រាប់ថ្ងៃរៀបការបានបដិសេធដោយមិនប្រគល់លុយកក់ទៅគាត់វិញដែរជាជាងការខឹងនិងការបាក់ទឹកចិត្តគាត់បានសម្រេចចិត្តធ្វើពិធីជប់លៀងមួយសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងគាត់បានរៀបចំឡានក្រុងសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនជនក្រីក្រតោកយ៉ាកទាំងប្រុសទាំងស្រីចំនួន150នាក់ឲ្យមកចូលរួមពិធីជប់លៀងនៅថ្ងៃដែលត្រូវនឹងថ្ងៃរៀបការរបស់គាត់គាត់បានទទួលភាពរីករាយជាច្រើនក្នុងការធ្វើល្អចំពោះអ្នកដទៃជាជាងការស្រណោះស្រណោកចំពោះខ្លួនឯង
2: ព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសមត្ថភាពដ៏ពិសេសក្នុងការជ្រើសរើសនៅអារម្មណ៍ដែលយើងនឹងមាននិងការអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើនៅពេលដែលយើងជួបប្រទះនៅរឿងរ៉ាវក្រៀមក្រំផ្សេងៗចូលឈប់និយាយថាបើសិនជារឿងរ៉ាវទាំងឡាយមិនដូច្នេះនោះយើងនឹងមានក្តីសុខចូលស្វែងរកវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបានសប្បាយវិញ
0: ងាកចេញពីដំណឹងអាក្រក់បែរទៅរកដំណឹងល្អវិញ
2: កាសែតចុះផ្សាយពីដំណឹងអាក្រក់អាក្រក់ជាច្រើនទូរទស្សន៍ក៏ផ្សព្វផ្សាយពីដំណឹងអាក្រក់អាក្រក់ជាច្រើនដែរនៅពេលញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងក៏បានប្រាប់យើងអំពីដំណឹងអាក្រក់អាក្រក់របស់គេដែរតើឲ្យយើងបានសប្បាយយ៉ាងដូចម្តេចបើយើងទទួលដំណឹងអាក្រក់ឥតឈប់ឈរបែបនេះព្រះគម្ពីរបានចែងថាអ្នកដែលចុកត្រជាមិនស្ដាប់រឿងពីការកំចាយឈាមហើយដែលថ្មិចភ្នែកមិនព្រមមើលការអាក្រក់ផងអ្នកនោះនឹងបាននៅក្នុងទីខ្ពស់អេសាយចំពុក33ខ15ដល់ខ16យើងត្រូវតែងាកចេញពីកន្លែងដែលផ្ទុកដំណឹងអាក្រក់ងាកទៅរកកន្លែងណាដែលមានដំណឹងល្អហើយមានប្រយោជន៍វិញតើយើងអាចទៅរកដំណឹងល្អដើម្បីធ្វើឲ្យយើងបានរីករាយឡើងនៅកន្លែងណាមនុស្សរាប់លានអ្នកបានទទួលនៅការលើកទឹកចិត្តជាច្រើននៅពេលដែលពួកគេអានដំណឹងល្អល្អនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរគឺជាកម្រងនៃអត្ថបទជាច្រើនដែលមានអាយុកាលចាប់ពី2000ទៅ3500ឆ្នាំព្រះគម្ពីរពិពណ៌នាអំពីកំណើតនៃផែនដីហើយមានពោពេញទៅដោយសុភាសិតចម្រៀងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងរឿងរ៉ាវជាច្រើននៃអ្នកដែលបានទទួលនូវសេចក្តីមេត្តាករុណានិងអំណាចចេស្តារបស់ព្រះព្រះគម្ពីរមានពេញទៅដោយសេចក្តីសន្យានិងពាក្យលើកទឹកចិត្តអត្ថបទទាំងនោះក៏ពីពណ៌នាអំពីលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការអាក្រក់ដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកនេះសម្បីតែដំណឹងអាក្រក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏មានដំណឹងល្អដែរមានសត្រូវមួយ ដែលចង់លួចយកភាពសប្បាយរីករាយចេញពីយើងព្រះយេស៊ូវបានប្រៀបធៀបអំណាចនៃវិញ្ញាណអាក្រក់ទៅនឹងចោរទ្រង់មានបន្ទូលថាឯចោរវាមកប្រយោជន៍តែនឹងលួចសម្លាប់ហើយបំផ្លាញប៉ុណ្ណោះតែឯខ្ញុំវិញខ្ញុំបានមកដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតហើយឲ្យមានជីវិតនោះពេញបរិបូរណ៍ផងយូហានជំពូក10ខ10
0: ផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអាហារដែលមានផលប្រយោជន
2: ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សភាគច្រើនដែលចេញទៅក្រៅហើយបេះបន្លែស្លឹកពណ៌បៃតងពីច្បារដំណាំរបស់ពួកគេសម្រាប់យកមកធ្វើជាអាហារពេលល្ងាចបន្លែស្លឹកពណ៌បៃតងគឺជាប្រភពដ៏ល្អនៃជាតិដែកនិងវីតាមីន C បន្លែទាំងនោះក៏មានសារធាតុគីមីធម្មជាតិពិសេសម្យ៉ាងដែលពិតជាអាចជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺមហារីកបានផងដែរចំណែកឯសណ្ដែកគួរវិញក៏មានវីតាមីន A និងជាតិប៉ូតាស្យូមដែរជីវជាតិក្នុងសណ្ដែកគួរទាំងនេះអាចជួយឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះសម្រាលបានទារកដែលមានសុខភាពល្អនិងគ្រប់លក្ខណៈចូលបន្តព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមុខម្ហូបរបស់អ្នកមានពេញទៅដោយអាហារល្អល្អឲ្យបានដូចជាការដែលអ្នកបំពេញចិត្តគំនិតរបស់អ្នកដោយគំនិតវិជ្ជមានដែរចូលងាកចេញពីការញ៉ាំសាច់សត្វឲ្យបានកាន់តែច្រើនតាមការសិក្សាបានបង្ហាញថាជំងឺគាំងបេះដូងមួយភាគច្រើនអាចបង្ការបានដោយការញ៉ាំអាហារបួសចូលកិច្ចចេញពីការឈឺចាប់ដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺផ្សេងផ្សេងដោយសុខចិត្តទទួលនូវការលំបាកបន្តិចបន្តួចនៅពេលដែលអ្នករៀនសម្របខ្លួនទៅនឹងរសជាតិអាហាររបស់អ្នកវាពិតជាមិនឥតប្រយោជន៍នោះទេ
0: ងាកចេញពីពាក្យទីទាន
2: ដំណឹងអាក្រក់ក៏លេចចេញក្នុងលក្ខណៈនៃពាក្យគំរោះគំរើយហើយនឹងពាក្យទីទានដែរព្រះគម្ពីរបានចែងថាពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សបេះបួយធៀបដូចជាម្ហូបយ៉ាងឆ្ងាញ់មួយម៉ាត់ដែលលេបចុះទៅក្នុងពោះសុភាសិតជំពូក18ខ8មានឪពុកម្នាក់បានទីទានកូនប្រុសរបស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងហើយកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏បានបាក់ទឹកចិត្តហើយមិនបានคลายជាជនដែលមានជោគជ័យឡើយមានសិស្សម្នាក់ទៀតបាននិយាយរឿងឆ្លើយឆ្លើយបងអាប់មិត្តរួមថ្នាក់របស់គេម្នាក់នៅនឹងមុខមនុស្សជាច្រើនពាក្យអវិជ្ជមានការនិយាយដើមដែលធ្វើឲ្យអាម៉ាស់និងចុកចាប់ប្រៀបដូចជាថ្នាំពុលបំផ្លាញប្រលឹងរបស់យើងដូច្នោះដែរតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះគំនិតរបស់អ្នកដតីចំពោះយើងបើសិនជាមានថ្នាំពុលធូលីនិងដែកគោលនៅលើតុក្បែរអាហាររបស់យើងតើយើងនឹងញ៉ាំរបស់ទាំងអស់នោះដោយសារតែពួកវានៅក្បែរអាហាររបស់យើងឬទេយើងមានសតិក្នុងការជ្រើសរើសនៅអាហារណាដែលល្អសម្រាប់យើងហើយច្រានចោលនៅអាហារណាដែលធ្វើទុក្ខទោសដល់យើងយើងត្រូវតែធ្វើដូចគ្នាដែរជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងឮយើងគួរតែនៅឲ្យឆ្ងាយពីប្រភេទមនុស្សដែលគិតអវិជ្ជមានតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅពេលដែលយើងឮពាក្យមិនល្អអំពីយើងយើងគួរតែសួរខ្លួនឯងថាតើមានចំណុចណាមួយក្នុងចំណោមពាក្យទាំងនោះពិតដែរឬទេបើសិនជាវាពិតយើងអាចរៀនពីវាហើយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះចំណុចណាដែលមិនពីរោះស្ដាប់និងមិនពិតយើងគួរតែក្រវែងចោលឲ្យឆ្ងាយហើយកុំខ្វល់ខ្វាយពីវាឲ្យសោះផ្ទុយពីនេះយើងអាចបែរទៅរកព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់ ca lực tực chật bình. Phí Yê Sư cứ chia bộ cổ, để bán bộ tiên cái đây xong khẩm, đọt ốc nẹ nà, để miết tục kriêm cọm, nâng ốc xong khẩm. Cô xa đọt tay tiệt, tay tay tị tiền, bộ trông, bán chùm nai bêl, nấu chi mùi nâng mạng nô, để bộ kê, bán chất tục thả, chia mạng nô ạc rõ, là ngôn khảo, nâng khẩm miền đồng lại. Phí Yê Sư bán thơ lọ, chi mùi nâng mạng nô, để miết tục kriêm cọm tiền nô. Đói bò rì phô gà hà, chìa mùi nâng bộ kê. Hói bông hành kê, tam rô dịa, sẽ kê đây mê ta kạ rô nà, nâng bê chê sạ đà rô bọc bê. Kê nâng ai khai chìa mạ nô, bạp nà. Chì vết rô bọc mạ nô, chìa chẳng, trâu bàn plạp đô, nâu bê đê bộ kê, xông chùm nùi bì bê. Dương có ai thuở, bạp nì, bàn đà. Dương ai bà đào chật, tờ lơ công nật, đạt bắt đầu nấu cà, lớp thực chất bàn.
0: Bóng cát lăng xâm rạp ở thuê cà, suốt đỏ ở trà.
2: Nấu bế đầy dựng, đó đang hàm chồn, xóa, nâng thuê đồng nà, chỗ thức nông suốt rồi bỏ dựng. Hai viên nâng trâu bàn, trọ bách bánh chồn, thức nông trọ plâu, cánh tay tôi tàu. Xóa nâng thuê đồng nà, tôi cần thong suốt, tối, để miễn chùm nguồn tràn chiếng, bay rồi liền thong. Đã chỉ còn lại xâm rạp, phê kshol ổ xì xàn, tôi ảo chiếm. Kshol ổ xì xàn, nâng chốt khuôn, tôi nâng cao xì ca chiếm cổ hòm. Hồi thuê đồng nở, tôi biết bệnh riêng cài. Đói nôm dục, kshol ổ xì xàn, tôi ảo cụp tiền cao xì ca, nâng nông riêng cài rồi bỏ dường. Các xâm nọt, Usman, cả bốn nịch, nâng trâu nôm tơ khăn suốt, hỏi bằng chánh mọc rào, nâu bế đề nẹ, đọ đồng hàm chánh. Sốp dục, nâu ở vây đà lọ, hỏi bằng chánh mọc vinh, nâu ở vây đà lạ cọ. Bết chia cùng rồn, đọ ốc chà mềm. Ta nẹ, mình trây ọ, tê rư ấy, đà bế bàn bà đọ, ôi nẹ, nâu suốt đọ ốc chà, dạng đôi chân ấy. Ta nè, mình chọn thay tuôn vỉa, ôi là ồ, tê rư ấy.
0: Chưa rơi rơi tung vơ đã trâm trâu.
2: Tung vơ đã trâm trâu, nôm tơ rột sụp hết mạng cột. Tung vơ đã mến trâm trâu, nôm tơ rột ca chữ chập. Út tì họ. Mấy đợi nôm mà nè, chắc rơi, thơ ông bơ búc rô lùi, đòi kết thả. Quát nâng miên cái đầy sốc, nâng bế đá quát, miên lùi tràn. Bế về lía, còn lõng phát tàu, bần tốt bíp hiệp mần xe mọt trọng, rồi bỏ quát. Trâu bàn kê bác, có cài, múc rô bò, nâng chỉ vất rô bỏ quát, trâu bàn bằng chóp tàu, đòi phiếp á mạ, nâng ca khô chật chìa khăn. Nâng bế đá dường, thơ ở vây mũi, đá dường đăng thả, mần trâm trâu. Dường nâng miên ở rộng khmạ. Nâng miên à rộm thả, khó chìa khăn. Dương miên phiếp à mạ, trong bố hồ vầy, đã nét đo tầy, kết màu lờ dương, hơi chết rô bó dương, nâng práp dương thả. Dương nâng tự tuôn bàn, nâng phòl, nâng ca ạc rõ, đã dương bàn thờ. Cá tiền này, nâng bông phán sẽ kết đáy sọc rô bó dương. Giang ná mệnh, nâng bế nà đã dương, cánh tay riêng, nâng thờ ta mà vầy, đã trâm trâu, xâm rắp sâu cập hiệp, tùm nét tùm nộn, nâng phânách xem xên, nâng chi vết rồi bỏ dường, bàn cánh tay tràn, nốt dường, nâng tự tuốt bàn, nâng phiếp rị rị, cánh tay tràn làng đà.
0: Láng chân đà đã trâu.
2: Bà nhà hát cư thả, cả pháp đồ tùm vỡ rồi bỏ dường, mình mến chi càng nghe sửa nụ tê. Ở vấy đa dường kịch, miên ở tiệp bồn khăn nà, mở lơ dường. Đã thua ở dường, thua ở vầy mùi, phliêm phliêm. Tua bay chi dường, mình chóng thua cỏ đòi. Chốn cả, dường tự tuôn bà ra chạy, lớp này đọt đá, mà đón hơi, mà đòn tiệt. Đôi chân nè, ở vấy đa dường trâu thua, cứ láng lơ chân đà trâm trâu, đồng bay chú bút tơ cành, thiệp rị rị. Nét cứ chia chân đà mùi, đời dưỡng tên ốc nìa, công phung tay lạng chia riêng rốt ngày. Mùi, cụm nịch. Pí, à rộm. Bấy, tổng vớ. Bốn, à tạ chế rắc. Prám, à nà cột. À nà cột rồi bó dưỡng, bấn bạy từ lứa à tạ chế rắc, đời dưỡng miền. Dưỡng chân ai xôn, à tạ chế rắc rồi bó dưỡng, tam rồi dạ cụm nịch. Đại dương kết, à rõm, rùm tiên tông vỡ, đại chiếc phó phái rô bó viê phong. Trong đó, prao cả, bán chi mùi nâng cùng nịch, mình trâm trâu, ưu tì hò. Mùi, miên mà nô mà nẹ, bán kết thả, tòa tay quạt, khai tới chi nẹ, miên sân, tớp quạt ách sợ bái rì rì bàn. Pì, cùng nịch này, thuê ai quạt, miễn à rộm, mình sẽ bái rì rì sao. Bố quạt, mình tuân khai tới chìa, nẹ miễn nở lời tê. Bây, à rộm này, thuê ai quạt, miễn tùm lộp, không bằng thuê cả, khlang lần, đó mình sao dục chất tục đạc, lớp krong cru xa, rô bó quạt tê. Buồn, tùng với này, thuê ai quạt, khai chìa mà nô, kết tràn, hói chê chào, cua xong. Pram, à ta chờ rực này, thua ai quạt, miền ba nhà hà, khốn cổ xà, miền sâu cập hiệp, mần lõ, nâng khoa, rô lân, vị nhiên. Chọn đá này, có pra cả, bàn lõ, chỉ mũi nâng công nất lõ, phong đài, khốn cả rồi này này. Mùi, miền mà nụ mà nẹ, kết thả, quát ai sợ bài rì rì bán, bà sân chì quạt, trong cụm nịch từ lỡ vầy vầy đại lọ. Pì, cụm nịch này thuê ai quạt miễn à rộm sợ bái rì rì chìa khlang. Bày, à rộm rì rì này thuê ai quạt miễn tùm lốp này ca kịch nâng nì dễ tái ông pì rương lọ lọ. Buồn, tùng với lọ này thuê ai quạt khai chìa mà nô đại sợ bái rì rì nâng rùa rì. Pram, à ta chỉ rực này, thua ai quạt, miền sốc

0: đố cùng một đạo vị chấm miền trình.
1: Còn lớp mùi đảm bấy ai kịch với chú miền, cứ trao bắt đầu rốt cùng nịch áp với chú miền, chánh hỏi đại chung nuôi màu vinh nếu cùng nịch là ồ. Bà sân chi dưỡng kịch vì phép sốt sạt nếp cả, nuôi dưỡng mến ai kịch ông bí phép ác rộng nếp xanh đỏ ưu áp nổ tê. Bà sân chi dưỡng bắt đầu cùng nịch từ lời cun xâm bạch rồi bỏ nẹ nam mà nẹ, nuôi dưỡng nâng mến kịch đó lẽ khả nạ ạ vệ trì miền rô bó quạt nổ tê. Đàm bấy chạp nâng plap đồ cùng nất ạ vệ trì miền rô bó nẹ. Chỗ nẹ sơ xế bị cùng nất ạ vệ trì miền rô bó nẹ tiếng ọ đã cổ đà. Nếu bị cọng cùng nất ạ vệ trì miền tiếng nó, chỗ nẹ sơ xế cùng nất vệ trì miền ni mùi đà nẹ chóng dục một đạ chùm nụ trong cùng nất ạ vệ trì miền rô bó nẹ. Bọn tốt màu, chú dô bệnh mũi màu khoen chào cùng nất áp vệ trì miền rồi bỏ nè. Khang krom này, cứ chỉ ưu tiêu hò mũi chùm nuôn xâm rập nè. Mũi, cùng nất áp vệ trì miền. Khi nhóm miền ca nghĩa chả nà, đã trở thờ. Khi nhóm khi miền thằng ngày, thờ vì hỏi nụ tê. Cùng nất vệ trì miền. Khi nhóm ai thờ vì mà đón bần tịch. Còn ta thả vì dứt chiên tạm đã nhóm trong bàn bọn nó. Khuến chào bảo dục. Nhóm miễn ca nghĩa cho ra nà đã trở thờ. Nhóm miễn ngày thờ vì hơi nụ tê. Vì cũng nất áp vệ cho miễn. Nhóm chư thường nguồn nà. Nhóm chết sạp hơi. Cũng nất vệ cho miễn. Nào bế nà đã nhóm miễn ca rốt nâu lọ, riêng cái rô bọc nhóm, ạc chia sát bòi bàn. Nhóm nâng rốt nâu, bàn dù. Khuến chào bảo dục, nhóm chư thương ngôn nà, nhóm chết sạp hỏi. 7. Cổng nất áp vệ trì miền. Nhóm cư chia mà nô, kìm kròm, miễn tay tục nâu khăn ông chì vật. Cổng nất vệ trì miền. Nhóm ai chơi rơ, ọ côn trong bố hồ vầy, đại nhóm miền hơi sợ bài chật. Khuến chào bảo dục. Nhóm cư chia mà nụ kìm kròm miền tay tục nợ khăn ông chì vật. Hãy lời này chớ nẹ xa là bọn sợ xế công nật ạ vệ trì miền đã nẹ tớp tay miền nợ khăn ông bèl thamay này. Giáng miền ca lông bạ khăn nà không ca phát đồ, cùng nất ở với chú miền, rồi bỏ dường. Bỏ dường miền cùng nất tiền này, tăng bị dũ nà mò hỏi. Đồ chú nát hỏi, bán chia dường, chắp kết đòi về khẳng nà. Dường trâu ta, vất hạt chật, cùng nất rồi bỏ dường, xa chia thầm mây. Hỏi dường bỏ hai chia, trâu châm nai bèl, bì bì, tật bấy thằng ngày, không ca vất hạt này. Miền vi thi mùi, đồng bấy ở bàn chột chạy, nốt cứ trâu sơ xế, cùng nất vệ trì miền, đã cổ đá, hồi dốt về tới chi mùi, rước có bật về nơi lỡ vây mùi, đâm bấy ôi mơ khởi, hồi an về ôi bàn nhật nhọc. Vì thế mà giang tiệt nụ, cứ đồng rậu ôi dưỡng, ni dây cùng nất vệ trì miền rồi bỏ dưỡng, ôi bàn lư, tràn đoạn, rồi hốt đo cùng nất nụ, phó chân đòi nghề. Sống cùng ni dây biệt, đã nuốm ôi miên cả bạc tức chất nâng sòng xài. Với vậy, đã dương nị dây, chất rồi bỏ dương lử. Hói vi miên ế tệ bồ, tờ lỡ ở rõm, nâng sô cập hiệp rồi bỏ dương.
0: Đó là cái đầy ông nò ôi đo nịa đã thấy, cứ tư tụ ba nơi cái đầy ông nò mọc huynh.
1: Nào khốn mê riêng, tùm nét tùm nông, ếch lẹ khăn. Dương ban rô khơi anh thả, mất tập hiệp đó là ô bông phật, cứ cát lợn, đòi ô nẹ nà, đòi mất công nành, nâng chia ti bằng biệt, đó nẹ phòng. Dương nâng tựa tùa bàn, nâu cơ đáy ông nọ, nâu bế đai dương, và đó nâu cơ đáy ông nọ nụ, tớ nẹ đọt tầy. Mà nốt đai bà, tếp cậu sọ, nâng chùm nái bê về lìa rô bó khá luồn, chuối đôi

Trang dân thôi shop. Trang đặt tàu hũ chốn. Tàu hũ ní đầm bay ở miền đôi chết ngắn. Dương đam tất vía hơi dương đặt ẩm bẩn đầm bay ở vía chốn chết không tàu hũ ní. Đôi bề là dương bao phổ tới miền trà bề là dương bao phổ tới cứ ngắn. Dạ đôi chết đôi ngắn. Nó bên này bằng ruột hơi dân dân chạy tức

0: chẳng dừng chợ bò về sập máu.
1: Dương khơi tha nhôm mình lệ chấm lệ rồi bao dương ban rồi chia sạch khi nhôm sưng khơm tha luôn nè bằng phôn từng ốc nia để cầm bung để tam đan tu sơn nô tam kê hạt than nâng thưa viên nâng thay nị nâng bảy bao rập hộp chấm nâng cua sa rồi bao luôn nè bằng phôn từng ốc nia sau mà cuốn sơn rập cả tam đan nâng tu sơn nâng cầm thi rồi bao dương từng ốc nia nâng bên nị cầm thi rồi bao dương khi nhôm ban chiên mà đo tìm cho hơi sau mà cuốn cha nâng sớm chấm riệp liền.

bakkar. Ruyeng ta vita raba vita chiet. Vita chiet chi ai. Vita chiet. Atio ano. Vita chiet. Vita. Okay. Vita chiet lan tia. Nang con mở tớ khảo áo mỗi thiệt khi ông khơi chỉ phải nhà nói thì nỉ sạt sạt yên thân chém sạt yên thân chém vì đôi cravat nói chọc chương yên bùa phêu yên miên sạt đôi chì cai phêu ba tờ na vì prua yên bà rôm ông bì chà yên bà rôm ông bì chà yên lan mơ tơ tìa sát yên thân chêm chì bà nhà ha tình ơ bì prua kì lùi kha sà bài rà bò yên yên ta ơ kì nhóm thân chêm sát nhóm sà bài sà bài Beverly Clay. Bà khi nhóm miệng mơ tới thức mây, nhóm sơ bài. Đồ với cha, lệnh sơ bài hào. Vì thơ, thua đôi trọc vát nơi chọc chương yên. Vì lùi xe rê biếp rồi bỏ yên. Nói khả năng mặt thai chung phúc pra mối, khô mơ bay buồn. Bà mình pray complete, xong bạc mơ. Mặt thai chung phúc mơ bay buồn. Vì dân an pre kumpi mến, ni chui an ao dân sạ đáp. Mà thai chung phúc pra mối, khô mò phai buôn. Kami nét ná ai nâng bòm rá, chà vai pi nét bàn tay. Tà bất nét nú, nâng sọp mối, hào y sờ lăng mối. Rư, smò trông nâng mối, hào y mơ nghi ye mối. Nét rơ khnia bòm ai nâng cơ rốt đồ prea nâng trọp xâm bát phong bàn tay. Rồi dư sư yô lòng phì phá nhà hà này. Nâng trung yô lòng phì trọp xâm bát lùi xe kê đầy sọc rồi bỏ hiền. Mà nô chả anh ta miên xe kê đầy sọc. Bàn tay yên khương nẹ miên bây giờ gọt miên hào ấy, gọt bằng khương, gọt đọt miên sẽ gọt đầy sọc. Mơ bà tìa rồi bỏ nẹ miên. Chân chinh kì thua chung bình bà tìa, bì kapu bà nà. Bì mết, bài mết, miên lùa bàn lá, lùa láp nà lơ tiết. Miên nẹ yìm. Phải có khách thầy hiền, mình cầm lưng, nơi cơ bài thuy à. Hãy đưa vầy, mình camera tiết. Hãy đưa vầy, cái khách ấy. Khách mà nó lùi trọc xâm bát rồi bỏ kê. Mơ bà tê nè khó. Chả rán ọt mình chân chân thầy. Rồi bòm, ok, yeah. Rồi bòm. Bà tê ghê. Cái ớt ớt riệp cái đá chung vĩnh thế. Tại vì bài kháng, mà kháng, bạc chung hô. Bởi vì tôi sẽ rai cái khó khoai ơn bị trọc xâm bát rồi bỏ kê ớt. Ớt thế. Anh nét nà miên xe rì bếp chiên. Anh nét miên rì nét khó. Nhâm thà nét khó. Bởi vì đã chẳng bị bà tê, tôi chẳng ai bị bà tê kê, kê ạc khó khoai thầy. Bọn tay nét miên, kê khó khoai chả ràn. Khlát kê ạc nơi, chào màu, lùi. Khlát kê nơi.

0: บ่เนี่ยนะดามเชอร์สรบโยกชอลอากรอได้เยื่อบันเจนให้บันเจนมาวันนักชอลบริสุทธิ์สมเชียมเพื่อโดยจีวีดานักเป๊ะยังลือเรื่องดามันละอสมเชียมเลิกโยกเอาไว้ดามละอมาในเย่จุ่มหนูวันยังอายคลายเตจิกชอลบริสุทธิ์นักครุฑตีคนไหลได้เยื่อเนาមានម្ដងនោះព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថាត្រូវស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវត្រូវឲ្យពោដល់អ្នកណាដែលប្រតិចផ្ដាសាត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាម៉ាថាយជំពូក5ខ44ការសប្បាយរីករាយនិងការដឹងគុណពិតជាអាចនាំឲ្យអ្នកមានសុខភាពដែលប្រសើរជាងមុន
1: មេចៅលួចអាហារ
0: នេះគឺជាចំណុចបន្ថែមទៀតអំពីអាហារដែលយើងពុំមានឱកាសនិយាយនៅក្នុងមេរៀនផ្នែកចំណីអាហារអ្នកប្រហែលជាបានព្យាយាមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីដែលអ្នកបរិភោគដើម្បីជៀសវាងពីជំងឺផ្សេងផ្សេងនៅមានអ្វីផ្សេងទៀតដែលអ្នកត្រូវដឹងដើម្បីកុំឲ្យចាញ់បោកគេដោយគិតថាអាហារដែលមានសុខភាពល្អគ្រាន់តែជាអាហារដែលត្រូវបានគេហៅថាវីតាមីនបន្ថែមក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានចម្រាញ់អាហារដោយយកជាតិសរសៃនិងជីវជាតិជាច្រើនទៀតចេញពីអាហារទាំងនោះបន្ទាប់មកពួកគេបានដាក់វីតាមីនខ្លះចូលទៅវិញហើយហៅវាថាជាអាហារដែលមានសុខភាពល្អនឹងមានវីតាមីនបន្ថែមវាដូចជាមានចៅម្នាក់ទំលុះចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកហើយភ្ជុំកំភ្លើងប្លន់យកលុយគ្រឿងអលង្ការនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចរបស់អ្នកតើអ្នកមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចហើយខឹងដែរឬទេឧបមាថាចៅនោះបានផ្ញើលុយ 2-30,000 រៀលតាមសម្បត្តិមកឲ្យអ្នកវិញតើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកទទួលបានអ្វីបន្ថែមដែរឬទេប្រកាសជាអត់ហើយនោះពិតជាអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងចំពោះរាងកាយរបស់យើងនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសញ៉ាំអាហារចម្រាញ់ដូចជានំប៉័ងដែលប្រើម្សៅសនំស្រួយនំដុតហើយនិងនំកញ្ចប់ផ្សេងទៀតរងចាក់បានចម្រាញ់ពោតដ៏មានជីវជាតិ12ផ្លែឲ្យទៅជាប្រេងឆាដែលมันអាចផ្ដល់សុខភាពល្អមួយស្លាបព្រាជាតិសរសៃដែលប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកត្រូវបានបាត់បង់អស់ក្រុមហ៊ុនមួយទៀតបានចម្រាញ់អំពៅ 3.5 ម៉ែត្រឲ្យទៅជាស្ករមួយស្លាបព្រានៅពេលដែលយើងផឹកសូដាអស់មួយកំប៉ុងវាប្រៀបបានទៅនឹងការញ៉ាំអំពៅអស់ប្រហែលជាប្រវែង16ម៉ែត្រក្នុងមួយពេលនេះមិនល្អទេសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងវាជាការប្រសើរជាងបើសិនជាយើងញ៉ាំផ្លែឈើបន្លែនិងធនជាតិជំនួសវិញអង្គសម្រោគមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការប្រឆាំងនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺលើសឈាមអ្នកប្រហែលជាមិនចូលចិត្តអាហារទាំងនោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកបន្តជ្រើសរើសយកវានោះអ្នកនឹងចូលចិត្តវាជាមិនខានមនុស្សខ្លះបានគិតថាអង្គសម្រូបហើយនឹងពោតគឺសម្រាប់តែសត្វជ្រូកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាយើងឲ្យចំណីដល់សត្វជ្រូកបានល្អប្រសើរជាងយើងទៅទៀតសូមបញ្ឈប់ចោលប្លន់អាហារទៅសូមញ៉ាំអាហារណាដែលបានមកពីធម្មជាតិដោយមិនមានការកែច្នៃវិញ
1: តើអ្នកត្រូវការសម្រាកទេ
0: ជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងប្រាប្រាស់ខ្យល់ជាច្រើនយើងដកដង្ហើម 20,000 ដងក្នុងមួយថ្ងៃបេះដូងលោត 100,000 ដងក្នុងមួយថ្ងៃសរុបទៅពួកវាបញ្ជូនខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនទៅគ្រប់ផ្នែកនៃរាងកាយតាមរយៈសរសៃឈាមដែលមានប្រវែងជ chiêng 95,000 km. Đồng nái chiêm rụt này, ai chui ở riêng cài, thưa cho là nà, sạch đồng, pi bọn đòn, khăn mùi thường ngày. Hai thưa ở cao xì cà, khu cơ bà, chùm nuôn bà hai chìa, đọc buôn liền, miên đồng nà cà. Bọn tốt pi thưa ca tiền ớt nô rùi, riêng cài rồi bỏ dường, chăm bạch, trâu cà, xâm ra. Cá heo hột, ớt công lặng, cứ chìa mua là hạt mùi, đó xả mánh bông phật, đà mà nốt tàu chuộc về chợ bần đật. Ta nè, trong ban cầm lặng bần tham tiệt tế. Sống cổ lệ mờ, phần này đâu xâm khăn mùi tiệt, đâm bấy tự tù bàn nấu sâu cập hiệp lọ. Cá xâm ra, cứ chia phần này mùi, đã xâm khăn khăn nạc, nấy cam vị thị ra sâu cập hiệp. Đâm bấy ai tự tù bàn nấu sâu cập hiệp lọ tiếng sông.
1: Cái bài ca dồn khờn.
0: Nhóm râu vô khăn nà, rốt bê đệch mặt bàn tê. Nếch chia xong đầy râu bò mà nô mũi châm nuồn, đã thơ cả đo dục trâu. Ta kê nì dưới, trâu đà rư tê. Mình dũ bồn mạn, riêng cài râu bò bộ kê, chắp đàm thơ cả râu ú râu tùm, hoa khô kê bà râu bò kê, miên cà nơi hót. Bê về lìa, đại bàn kê chìa kê, tờ lơ cà, thơ cà nghĩa, ít bà dòi. Đó đá, cua tay dốt máu, châm nái tơ lơ cà, xâm rán, hỏi bàn sọc sọc vệnh. Mà nóng môi châm nuồn, nâu giúp trâu, mơ tu rứt tu, rứ chô ruông bị thị chụp liền. Nâu thay bằng tuốc, bụ kê tan tay miên ở rộng, chéo chào, hơi chập khẩn. Cá xâm rán mình bán cổ cổn, thua ở cà miên cổ thân ạ, phía chán, nâu khăn công lông bèl, thua ca nghĩa, xem xin. Các sợ xả bán bóng hành thả, mà nó đã đế lụa bàn sọc sọc, ách bóng bênh ca nghĩa bàn lõ chiêng nẹ để mân bàn đế lụa sọc sọc. Hồi nghĩ nâng lăng đồng này bàn giang chọc rồi hả? Các sợ xả từ lờ sợ xả lá, bán bóng hành thả, sợ đã bàn đế cực cồn, từ tú bàn bàn tụ cực bố chiêng, nâng miên tùm nẹ tùm nồn chỉ mũi nâng nẹ đọt tầy lõ chiêng sợ. Đã mân bàn đếch cực cồn. Nào khốn ông lông bèl, đếch, chùm nét đằng, đầy dân, ai chọn chạm, khốn ông rì dựa bè khlấy, prai khlai tới chia chùm nét đằng, đầy dân ai chọn chạm, bàn dù. Cá đếch ai chui ở khu của bà, kết bàn cho bà lùa. Nào bếp ngại, riêng cài rồi bò dưỡng, thuốc cả thông nguồn. Nào bếp đếch, viên miên bèl đâm bay riếp chọm, triêm xâm rạp thuốc ca nghĩa nếu thường ngày sẽ tiệt. Nếu bế đề mà nụ đệ lụa, cáo xí ca thầm mây trao ban sang lợn nếu cụp này nơi riêng cài rồi bọc bộ kề. Đối chia nếu khăn ông sạch đốm, bế đốn, đầm rong nồm, khu cho ân, cọp bế, nâng khu cọ bà chia đàm. Nếu bế dục, riêng cài ban phô lất cáo xí ca sẽ bấy thuê đòn cho ra ơn chiêng bế thường ngày. Cá xâm rạ chúi xa bậy ở miên phiếp sọc ạt. Nếu bế nè mình bán đệ cực cồn, ta nè miên ở rộng, mua màu đại rư tế. Cá sợ xa tờ lơ nè đại mình bán đệ cực cồn, đòi miên bế đệ trâm tay bà mùi màu, rứa có tích chiền này không mùi dục. Bán bóng hai ở khơi thả. Bộ kế, miên bánh hà chi tràn, đôi chiếp hiệp tàn tân, không ở rộng, các bạn tự chật, hơi nâng cầm hận. Các bạn bọn, các đệ, rồi giáp bệt, bấy mọng, trâm tay mùi dục, ách các bạn thòi xa mát tập hiệp, rồi bọc cao xì cả, chiếm xó, không có bạn giúp bạn chẳng, nâng chung ngư xem xên, ốc bẹo con đàl. Các xâm ra mình bán cực cồn, ách bạn đàl ở cả chung ngư tức nông bà em.
1: Cá đam sông ngài, cá xâm rạ mình bán cực cồn.
0: Thưa ở cá tròn chạm, miên cá thật lệ cho. Thưa ở cá lần, nấu cổ thân nạp xìm xìm. Tên tay thưa ở cá bạc tức chết, nâng cầm hân. Thưa ở mình, thưa cá nghĩa, mình sâu bàn chọc chơi. បង្កើនឱកាសនៃការកើតជំងឺ
1: តើខ្ញុំត្រូវការគេងច្រើនប៉ុណ្ណា
0: មនុស្សពេញវ័យត្រូវការដេកចាប់ពី7ទៅ8ម៉ោងក្នុងមួយយប់ក្នុងការសិក្សាទៅលើប្រជាជនចំនួនច្រើនអំពីទម្លាប់ផ្នែកសុខភាពឃើញថាមនុស្សពេញវ័យដែលបានដេកពី7ទៅ8ម៉ោងក្នុងមួយយប់មួយយប់យ៉ាងទៀងទាត់មានអត្រាស្លាប់តិចជាងអ្នកដែលដេកតិចជាង7ឬច្រើនជាង8ម៉ោងក្នុងមួយយប់ផ្ទុយទៅវិញការដេកច្រើនជាង9ម៉ោងជារៀងរាល់យប់អាចជាសញ្ញានៃជំងឺថប់បារម្ភជាទូទៅមនុស្សអាចទទួលផលប្រយោជន៍បានយ៉ាងច្រើនពីការដេកនៅពេលព្រលប់នៅមុនពាក់កណ្ដាលយប់អរម៉ូនសម្រាប់ការលូតលាស់សារធាតុមេឡាតូនីននិងជាតិគីមីដែលចាំបាច់ផ្សេងទៀតត្រូវបានផលិតឡើងនៅពេលយើងដេកលក់ស្កប់ស្កល់ក្នុងពេលមុនពាក់កណ្ដាលយប់រឿងនេះគឺខុសពីរបៀបរស់នៅរបស់មនុស្សភាគច្រើនប៉ុន្តែវាអាចគ្រាន់តែជាអ្វីមួយដែលរាងកាយហើយនិងខួរក្បាលរបស់យើងត្រូវការដើម្បីបង្កើនកម្លាំងនិងភាពជោគជ័យឲ្យយើងតែប៉ុណ្ណោះសូមព្យាយាមចូលដេកនៅម៉ោង9កន្លះយប់ឬក៏មុននេះបន្តិចហើយដេករហូតដល់ម៉ោង5នៅពេលព្រឹកជាពិសេសក្មេងៗត្រូវការសម្រាកសម្រាប់ការលូតលាស់ខាងរាងកាយរបស់ពួកគេគ្រូពេទ្យផ្នែកសុខភាពកូនក្មេងបានឲ្យយោបល់ថាក្មេងៗត្រូវការដេករយៈពេលចាប់ពី9ទៅ12ម៉ោងជារៀងរាល់យប់ពួកគេទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាពិសេសពីការដេកនៅក្នុងអំឡុងពេលមុនពាក់កណ្ដាលយប់ដើម្បីជួយឲ្យពួកគេមានកម្លាំងផ្នែករាងកាយហើយនិងសតិបញ្ញាដ៏ល្អសម្រាប់ការសិក្សានៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតការដេកកាន់តែចាំបាច់ណាស់ទៅទៀតសម្រាប់អ្នកជំងឺ
1: ខ្ញុំគេងមិនលក់ទេ
0: មនុស្សភាគច្រើនអាចគេងលក់យ៉ាងងាយក្នុងរវាង7នាទីមនុស្សខ្លះដេកមិនងាយលក់បើមិនដូច្នោះទេក៏ចេះប្រែខ្លួនចុះឡើងពេញមួយយប់មនុស្សជាច្រើនបានសាកល្បងលេបថ្នាំងុយដេកគួរឲ្យស្ដាយថ្នាំប្រភេទនោះបានផ្ដល់ការគេងលក់ដែលមិនមានភាពស្រស់ថ្លាឲ្យដល់គេហើយថែមទាំងអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាផ្នែកសុខភាពផ្សេងទៀតផងតើមនុស្សដែលដេកមិនលក់គួរធ្វើបែបណាសូមព្យាយាមធ្វើតាមយោបល់ទាំងនេះដែលបានមកពីកម្មវិធីស្ដារសុខភាពហើយចាំមើលថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាកាលណាឯងដេកទៅនោះនឹងគ្មានភ័យខ្លាចសោះអើឯងនឹងដេកទៅហើយលក់ស្រួលសុភាសិតចំពុក3ខ24ជីវជាតិអាហារដែលផ្ដល់នូវសុខភាពល្អមិនចម្រាញ់ជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃជាតិគីមីដែលជួយឲ្យគេងលក់ស្រួលសូមញ៉ាំអាហារតិចតួចនៅពេលល្ងាចឲ្យបាន3ម៉ោងមុនចូលដេកដើម្បីកុំឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកចាំបាច់ធ្វើការធ្ងន់ក្នុងការរំលាយអាហាររាងកាយរបស់អ្នកទាំងមូលនឹងសម្រាកបានល្អជាងមុនបើសិនជាក្រពះរបស់អ្នកសម្រាកដែរនោះការញ៉ាំអាហារច្រើននៅពេលព្រឹកនិងការញ៉ាំអាហារតិចតួចនៅពេលល្ងាចពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបការហាត់ប្រាណវាជួយភ្ញោចដល់អរម៉ូនដែលជួយមនុស្សឲ្យដេកលក់មានដំណើរការការហាត់ប្រាណក៏ជួយអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាការហត់នឿយផ្នែកសតិអារម្មណ៍ដែលបណ្ដាលមកពីភាពស្មុគស្មាញការដើរលំហែកាយ1ម៉ោងឬ2ម៉ោងមុនពេលចូលគេងពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែសូមកុំប្រឹងហាត់ប្រាណគៀកនឹងម៉ោងចូលគេងពេកទឹកសូមងូតទឹក ក្តៅអ៊ុនអ៊ុននៅមុនពេលចូលគេងពន្លឺព្រះអាទិត្យវាអាចរំងើចអរម៉ូនមេឡាតូនីនដែលអាចជួយឲ្យអ្នកគេងលក់ស្រួលនៅពេលយប់មានដំណើរការសូមគេងនៅក្នុងបន្ទប់ងងឹតដែលគ្មានពន្លឺបើសិនជាអ្នកភ្ញាក់នៅពេលយប់សូមកុំបើកភ្លើងដែលមានពន្លឺខ្លាំងតែសូមប្រើប្រាស់ពិលទូចជំនួសវិញព្រោះភ្លើងដែលមានពន្លឺខ្លាំងអាចបង្អាក់ដំណើរការរបស់អរម៉ូនដែលជួយឲ្យយើងគេងលក់ការចេះប្រមាណសូមប្រយ័ត្នចំពោះភេសជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុលនិងជាតិកាហ្វេអ៊ីនការផឹកជាតិកាហ្វេអ៊ីនជំរុញឲ្យរាងកាយធ្វើការកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលវាត្រូវការសម្រាកជាខ្លាំងថ្នាំញៀនដែលបោកបញ្ឆោតទាំងពីរនេះមើលទៅហាក់ដូចជាជួយដល់អ្នកប៉ុន្តែពួកវាពិតជារំខានដល់ការគេងលក់ដ៏ស្កប់ស្កល់ទៅវិញខ្យល់បរិសុទ្ធធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានខ្យល់បរិសុទ្ធចេញចូលនៅក្នុងបន្ទប់របស់អ្នកនៅពេលយប់សូមដកដង្ហើមចេញចូលឲ្យបានវែងៗនៅពេលដែលអ្នកចូលគេងការសម្រាកសូមកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់មួយសម្រាប់ការចូលគេងសូមធ្វើសកម្មភាពដដែលដដែលជារៀងរាល់យប់នៅមុនពេលអ្នកចូលគេងទម្លាប់ពេទ្យជាអាចប្រាប់រាងកាយរបស់អ្នកនៅពេលវេលាដែលត្រូវចូលគេងហើយការជឿទុកចិត្តព្រះនៅពេលដែលអ្នកដាក់ខ្លួនគេងតើអ្នកយល់ថាគំនិតរបស់អ្នកវល់វល់ជាមួយនឹងគំនិតជាច្រើនក្តីបារម្ភឬអារម្មណ៍មិនល្អដែរឬទេមនុស្សជាច្រើនបានរកឃើញថាការចំណាយពេលវេលាអានព្រះគម្ពីរមុនពេលចូលគេងអាចជួយពួកគេឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តមនុស្សជាច្រើនទៀតបានទទួលនូវភាពសុខសម្រាន្តនៅពេលដែលគេអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះដោយសូមឲ្យទ្រង់ផ្តល់នូវប្រាជ្ញានិងភាពអំណត់ដល់ពួកគេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេង
1: ដោយមានតុល្យភាពអ្នកនឹងមិនបរាជ័យឡើយ
0: តើអ្នកធ្លាប់ឃើញអ្នករែកនំបញ្ចុកលៃលក់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជាលទាំងពីររបស់គាត់មានទម្ងន់ស្មើគ្នាដោយយកចិត្តទុកដាក់ដែរឬទេបើសិនជានៅចុងម្ខាងនៃដងរែកមាននំបញ្ចុកច្រើនពេកនោះគាត់មិនអាចដើរទៅមុខបានដោយស្រួលទេឯយើងវិញក៏ដូច្នោះដែរយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតុល្យភាពរវាងផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចបន្តដំណើរជីវិតឆ្ពោះទៅមុខប្រកបដោយជោគជ័យបានជីវិតប្រកបទៅដោយការសិក្សាការងារមិត្តភាពសុខភាពប្រឡងវិញ្ញាណរួមទាំងផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលតម្រូវឲ្យមានតុល្យភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីអតុល្យភាពតែងតែមាននៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងសិស្សដែលរៀនរហូតដល់យប់ជ្រៅបានបដិញ្ញាថានឹងយកឲ្យបានពិន្ទុល្អជាងគេគាត់អានសៀវភៅពេលកំពុងជិះរថយន្តក្រុងហើយនឹងនៅពេលគាត់ញ៉ាំចំណីគាត់គ្មានពេលសម្រាកឬក៏ពេលជជែកលេងជាមួយមិត្តភក្តិទេអ្នកដតីតែនិយាយថាគាត់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមណាស់ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានឃើញនៅភាពស្មុគស្មាញក្តីបារម្ភនិងភាពឯការបស់គាត់ទេការខ្វះតុល្យភាពរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់គាត់ចុះខ្សោយហើយបន្ទុករបស់គាត់ក៏ធ្លាក់ចុះបារម្ភម្នាក់បានជំរុញខ្លួនឲ្យធ្វើការយ៉ាងលំបាកដើម្បីឲ្យបានខ្លាយទៅជាអ្នកមានហើយមានគេឈ្មោះគាត់ហាក់បីដូចជាទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ភាពមិនស្មោះត្រង់និងការរក្សាលុយកាក់របស់គាត់ត្រូវបានគេដឹងគាត់បរាជ័យក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសីលធម៌ហ hơi thuê chôl tớ khăn ông phiếp áp áo. Ta dường ai châm nái, bèl kết cụ bị phái đo sẵn khăn này chỉ vật rồi bó dường tiếng ớt này, bán đôi rồi biệt nà. Dường ai bông kết, các vị phiếp pro chăm sắp đà, đẹp đó bê về lìa xâm rạp cổ xa, ca hát bàn, ca thoái bằng công bè, ca công sán, rùm tiếng ca nghe rồi bỏ dường. Dường ai xôm ở mất phiếp, rước có xa ma chất nà mà nè, nó không cổ xa rồi bỏ dường. Tám đàn dường, không mùi khai mà đón, đâm bây ở bà cót thà, dường bàn thuế tạm, cổ rộp này, dàng chốt chuồn, đè rư dàng nà.
1: Ta dương trời ca ca xâm ra bài nè.
0: Ca xâm ra mình mệnh trâm ta chia ca đệch bọn nọ tê. Vía cứ chia ca lùm hai cái ca phát đồ sức ca mập hiệp ca kê chánh bi xâm biệt ca nghĩa rước bánh hạp xềm xềm. Vía ái chia ca đờ sốp dục xoal bò rì sốt ca lên cây lá vía con bàl rước có thua vầy xềm tiệt. Đã ách thua ở khu cơ ba rô bọt nè, miễn phiếp chứa sở lạ. Rứa thua ở riêng cây rô bọt nè, bàn thù sở lạ. Dân trâu tay đừng, bìa vầy, đã bọn đá ở dân, miễn phiếp hót nửi, hoa chứa rớt ca xâm ra, đã trầm trâu. Tiếng này, cứ chia đâm bồn miễn, khlạc khlạc. Hót nửi, đòi xa ca nghĩa, phnay plâu cài. Xâm ra, rứa có đề. Cá đề mũi sở bọ nấu bếp ngày, bất chìa miền bỏ dòi. Hót nửa, phânay khô cơ bà, đòi xa kết tràn. Sống thơ ca hạt bàn. Cá đề mũi sở bọ nấu bếp rực, ai chui nẹ bàn. Kriếm krom chật, đòi xa ca khẩn, rước có ca bụi bà rộng. Sống xoay ruột xếc đầy ngọc chật, máu bí bệnh. Tám rơi dựa ca ạ thị thàn. Ca hót nửa chia tu tàu. Xóm xâm rã bị ca nghĩa rô bọt nẹ. Prét công bí ba nị dễ ông bí chi vật đò mù mía nhật rô bọt bí dạ xù nâng xa vẹt rô bọt trông. Mà nốt rô bọt nẹ bán mau xa đạp ca bồng riêng rô bọt bí dạ xù. Hói tờ tuôn bàn ca xong cửa đò xa ông nái nây ca bí dạ bà rô bọt trông. Phía Giê-xu nâng bước xa vẹt rô bọt trông, tên tên miên ca hót nơi chìa khăn. Đội này hỏi, bán chìa Phía Giê-xu nâng bước xa vẹt rô bọt trông, bán chánh tờ tí con lệnh, đầy khám miên mà nốt nâu, đầm bấy tờ tuôn bàn, nợ đầm nếch, phiếp ngọp chật, nâng bê vê lìa xâm rạp thơ ca, phiêu vô niêu, nâng a thị thàn. Riêng cài rô bọt dưỡng, có práp dưỡng phong đại, ông bí bê vê lìa, là dân trâu ca xâm ra. Đội này hỏi, dân trâu tê sẽ đạp, nâng át nô vọt tạm, riêng cài rô bò dân, đòi trả lạt vầy.
1: Khi ông trâu ca vi xâm ạ
0: cà. Dân tên ọc hình, cho chết cách bí ca nghĩa, hỏi nâng xa lạ, đâm bây tơ công sàn, nơ tạm chênê xa mốt, rưu tạm đâm bòn phnum xìm xìm. Mà nốc mùi chùm nuôn, sân xóm lùi, rộp chnam, đâm bây thơ vi xa mạ cà, mùi đỏ bì xe, đòi chi tu công sàn, rước có thơ đồng nà tơ can pro tê xên tiệt. Bất chì miên ở rộm là o khẳng nà, nà bế đại bàn chênh tơ tì chng ai. Bốn tại, vi xa mạ cà, mình xấu chì miên cực cồn nụ tê. Bê khlác, vi xa mạ cà phụt có miên phiếp xa mục xa mạng đà. Mà nốc mùi chùm nuôn, miền ca lùm bạc khăn nà, khăn ca xâm rạ lùm hai cài, bọn tuốp bì bàn, không prân prên, thơ ca, ốc bì mùi sạp đà, tơ mùi sạp đà. Chùm nay ai cú xoa mây, phía rìa vinh, bàn rù rù tùm đạc khăn nìa, tơ vinh tơ mạo, rước con mần đăng thà, nâng trâu nì dê ông bìa vầy, bì bước bộ kê, mù mía nhật khăn bệch, khmiên bê xâm rạp, bông râm tùm nẹ tùm nông rồi bọc bộ kề lời. Ở vấy đại dương trâu cả, nó cứ chia ca xâm rạ riêng rõ sạp đà. Dương trâu cả bề xâm rạ chia riêng rõ sạp đà, đồng bấy ở riêng cài rồi bọc dương, chia sruol buol lang vinh nâng thua ai khua kba rô bó dương bán xâm ra hoi thua ai kru xa rô bó dương miên pê về lìa nâu chì mùi khnê ta nè bán túc pê xâm ra chì riêng rô sạp đà đai rử tế dương bán rô khởi chùm nội đã cua ai chấp ở râm mùi tiệt nấy cam vị thi sạ sô cập hiệp đã krom 7 day adventist bán rô khởi nâu khnông prea kùm pì prea kùm pì bán chạy pi bánh nhạt đó xâm khăn đó bà ca. Đã nấu khăn bà ca mùi nụ, miễn bánh chôl khlia mùi, đá là thà. Khăn rô viên bà mùi thường ngày, nụ trâu ôi anh thua ớt tiên ca rô bọt anh cho. Ta ai thường ngày tì bà mùi nụ, cứ chia thường ngày chụp xâm ra. Nếu thường ngày nụ, mình trâu thua ở vầy ở sọ. Ớt chà nà, mẹn tế, đã bà công bì bàn bằng cốp ở miễn thường ngày chụp xâm ra. Xâm rạp riêng cài đôi chân á. Mà nó rộp liền nè, bàn án ưu vọt 8 cung rộng này. Hai bộ kê, bàn tự tuôn bệnh bộ chế chẳng. Nì dô chụa chế chẳng, bàn chùm rung cà mạc cò rộ bọc luôn. Ôi thuơ kà chế chẳng mong. Hai miên bêl xâm rạ, tích tụi bằng phật. Bộ kê khoal khoai tái bì rương prạ chùm nô. Chẳng chinh khoal khoai bì cà mạc cò rộ bọc bộ kê tờ tiệt. Bọn tại, bộ kê nâng khơi thả, cả mà có rồi bỏ bộ kê, thuốc kê mình bán lọ, hơi khu miên kê ọt mụt, nâng khu nông tùm nẹ tùm nông rồi bỏ bộ kê lời. Khu miên nông nà mà nẹ, nâng tự tùl bán phôl bởi dọc lời, xong bây tài nì dô chú, có mình bán phong. Nếu bây chia sạc, bán rốt khơi thả, mà nô, ai bỏ cọp kê nghe, khu nông chi vật bán lọ, bỏ xa, bởi xên chi bộ kê, miên bê xâm rạ, bây mùi thường ngày, khnông mùi sạp đà. Bố kê bán nì dây thà, riêng cái rô bò dưỡng, miên circumceptin rhythm, đá miên nây thà, mùi chúm nây bàm bì. Cá vơ chúm nụ, ác cát miên lợn, chấm bố riêng cái rô bò mà nụ, nâng sẵn. Ố chà nà, mẹn tế, đá bế công bì, bán nì dây ông bì cá vơ chúm nây thường ngày tiếng bàm bì, tăng tay bì rốt bọn chnam môn mọi hỏi nụ. Ní cư chìa, kết tế bọn đất đó ở chà, đầy mình trâm xâm rạp tại riêng cái bọn nọ tì. Bọn tái, có xâm rạp khu cơ bà, nâng tùm nệ tùm nông khnông cổ xà, đó sắp bái rì rì phong đài. Sống chong chàm thả, trâu xâm rạ, hỏi miên cái đây sọc cho.
1: Tắc sát nâng bôn lưu bệ hạ tật đài trô trông chi vật.
0: Ấy lâu nè, nè bạn đừng hỏi ông bí xa rạ xâm khăn này kshol bò rì sốt nâng ca xâm rạp sô cập hiệp hỏi nâng công lăng rô bò nè. Ta nè xôl nô nà mà nè, đà nè kết thả ai thật tuôn bàn nơ ạ thạ bà dội bà sân chi nè bạp kê ông bí ở vầy đà nè bàn riêng còn lõng mạo đài rử tế. Nè bà hỏi chi ai chui sân cửa, chi vứt nô nà mà nè bàn. Mà nốt chi chả nè, bàn xa lập, nè khu nông cổ thân nạ, chả ra cho, đòi xa tay nè bạc bò, kênh luộc. Ta nè xa cổ nè nà mà nè khu nông cổ xa, rưu nè còn lành ca nghe, đòi ốc công lăng chi khlăng, đòi rưu tế. Lột ta, nè bà đai, đòi rô vô nâng ca nghe, chào vái, đòi thư vơ ca chả ra bệnh. Ta nè ai thư vơ vậy, đâm bây chui xâm ra, bần túc rô bọc bộ kê. Nâng lực thực chất bộ kê, ở đây lụa bàn xe rùa, nâu bê dục, rứt vơ ca xâm rạ bàn cực cồn. Đảm bấy ở miên kshol bò rì sợt, xông phá đòl rô kê chiệt, mùi đám, đòl mất phẹt, rứt chui nô nà mà nẹ, ôi phá đạch bà rầy.
1: Đang chờ này sô cập hiệp bình lệnh.
0: Ba dương xâm lăng mờ, tờ đám chờ, đò srót át mùi. Nếu dương miên phiệp, ngọc sốc, khẳng nạ. Nếu vị chia sẻ, bán bằng hai anh thả. Nếu ai cắt bằng thỏi, phiếp smốc mạnh, chỉ tràn bàn, đòi cuốn tay ông cùi, xâm lưng mờ, đòm chờ, mùi đòm, khu nô rìa bè, đọc prám nị tì. Chỉ vất rô bò dương, có đôi chia đòm chờ đà. Nếu bè nạ, đòi dương, cắn tay bàn, bánh lệ khả nạ. Nếu mà nô, chỉ tràn, nâng cắn tay miên cái đầy sốc, nấu bé đa kê nấu có bài dân. Nấu bé đa dân phơi tạm, sẽ có đây chung nữa, đã miễn nấu không bé cùng bì. Dân, nâng ai thua ở sơ cục hiệp, phânay riêng cài, sơ cục hiệp, phânay cùng nất bà nhà, nâng sơ cục hiệp, phânay tùm nẹ tùm nồn, miễn phiệp bỏ xa làng. Nấu không mê riêng này, dớt bàn khởi bì xa rã xâm khẳng, nấy ca xâm rã, nâng ca miễn đầy sọc. Nấu bé đa dân đọ đăng hàm, vênh, sốt dục cho bò rì sọt, nâng xâm rã cài, nốt công lăng rồi bò dân, nâng cán lặng. Nếu bé đầy dưỡng, cách bằng thoại, nếu phép mô mê nhật, hơi tốt ca nghĩa, nếu mùi lại, đâm bấy kết bí bé cùng bì. Nếu dưỡng nâng tựa tùa bàn, nếu có đầy ông nọ, nâng phép ngọc sọc. Vía có chi ca bật, đời thả. Bà sân chi dưỡng, cùng kết ta khom, đâm bấy khuôn ảnh, hơi tốt bê khla, đâm bấy kết ông bì nẹ đọc tây. Nốt tùm nẹ tùm nồn rồi bỏ dưỡng, nâng bán lọ, bỏ xa lăng.
1: Sạch lờ nè.
0: Cá đọ đằng hởm, hói nâng cá đệ, cứ chia rương đọ xà mạnh, đầy dưỡng tên ọc nè, tên tài thuơ. Nếu không mê riêng nè, nếu bạn riêng bị vị thí xa khlạc khlạc, đồng bấy ai thơ tuôn bạn, nếu phó bởi dọc, dạng tràn, bị phát nê cam vị thí, sẽ sô cập hiệp tên nè. Sống cùng rong chăm, rô hốt đọ nè kết thả, nè miên bê về liệt, គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រាអីសូមជ្រើសរើសធ្វើការសម្រាលំហែកាយហើយមានក្តីសុខនិងជីវិតចុះដើម្បីទទួលបាននៅភាពរឹងមាំនិងកម្លាំងបន្ថែមទៀតសូមជ្រើសរើសផ្នែកដែលអ្នកចង់ធ្វើខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមដកដង្ហើមវែងៗឲ្យបាន 3-4 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ Khyom nâng sroop yok, kshol bori sot, nâng hát pran. Hoi bà sân ách, tờ ruồi, khyom nâng tờ thơ ca, nít nâu tì cho nó bọn.
2: Khyom nâng thơ viên.
0: Khyom nâng đi dây biệt, đăng cun, hoi nâng thay nhầm nọ cun, ở bàn nhật nhòm.
2: Chim nọt nít lọ, khyom nâng thơ viên.
0: Nhóm nâng kênh ở bàn bì bàm bí tớ bàm bấy mòng ở bàn chìa riêng rò dục.
2: Chùm nọt nít lọ, nhóm nâng thua đài.
0: Nhóm nâng xâm rạ mùi thang ngày chìa riêng rò sạp đà. Đâm bấy thua cả xâm rạ lùm hai cài, nâng lùm hai khô cơ bà. Rước có châm nai bèl về lìa, nâu chìa mùi cổ xa rô bọc nhóm.
2: Chùm nọt nít có lọ đài.
0: Nhóm nâng thua ở miền phiệp, xa ức nìa, rô viên ca nghĩa, cửa xa, ca xâm rạ, nâng khang bổ lần vị nhiên.
2: Chấm nót môi ní cơ lọ, nhóm nâng thua vỉa.
0: Nhóm nâng chạy chạy, mê riêng nì, tớ nẹp xe tiệt.
2: Nhóm nâng thua vỉa.
0: Nhóm nâng thuơ tạm, bịa xa chả, đại nhóm ban thuơ, ông bí ca, chê, bảo màn.
2: Nhóm có thuơ tạm chấm đọc mối nít đai.
0: Xóm ở miệng đây sốc, chỉ mối nâng sốc cập hiệp lọ cho. Xóm chọn chạm thả, xóm rã, hói miệng đây sốc.
1: Chấm nói đại cô bị chà rồi nè, tôn tính, nâng cực.
0: Ái cả, nơi sách đấy sơ chờ rật, nốt nâng bàn chia xong thế sốc. Hỏi Paul, nơi sách đấy sơ chờ rật, nốt nâng bàn chia sách đấy sra sràn. Nâng chia sách đấy túc chất, chia đò rạp tờ. Ê sái trong phục xam sợ bí, khó đọc rằm bì. Tác nhóm, ai rô bêl bằng thảm, đó rụ biệp nà. Đầm bấy ở miên cái đấy sốc, không chỉ vật. Hỏi cất tờ lờ, ở vậy. Đã miễn xa rạ xâm khăn bóng phốt nơi khôn ông chỉ vất.
1: Chôm nách A tư thàn.
0: Nơi bế này, khi nhóm xâm A tư thàn, bí xe, xâm rắp, អ្នកទស្សនិកជនយើងទាំងអស់គ្នាសូមអធិដ្ឋានពេលនេះជាមួយនឹងខ្ញុំអោព្រះវរបិតានៃជីវិតអើយសូមអរគុណទ្រង់ចំពោះខ្យល់ជីវិតដែលដំណេកស្កប់ស្កល់ខ្ញុំសូមដាក់ទុកលំបាករបស់ខ្ញុំទៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់ហើយសូមទ្រង់ប្រទាននូវភាពសុខសាន្តរបស់ទ្រង់ដល់យើងខ្ញុំរាល់គ្នាសូមឲ្យដំណេករបស់ខ្ញុំបានស្កប់ស្កល់និងសូមឲ្យកម្លាំងរបស់ខ្ញុំកើតមានជាថ្មីអាមែនមេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណដែលបានទស្សនារឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងបន្តទស្សនាមេរៀនស្ដារសុខភាពនេះជាបន្តទៅទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: មេរៀនបន្ទាប
2: ់ការពិតនៃមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកឈឺដោយមិនមានអ្វីខុសប្រក្រតីចំពោះរាងកាយឡើយវិធីល្អៗដើម្បីកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញការរកឃើញគ្រូពេទ្យដ៏មានឫទ្ធិអាចកំបាំង

0: តែចិត្តគេបានរឹងទៅទឹងវិញត្បិតដរាបដល់ឥឡូវនេះកាលបើគេមើលក្នុងសញ្ញាចាស់នោះនៅតែមានស្បែកដដែលអត់បកចេញឡើយដែលស្បែកនោះត្រូវតែសូនបាត់ទៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទតាមតែគេចុះគេជាមនុស្សខ្វាក់ដែលនោះមនុស្សខ្វាក់បើមនុស្សខ្វាក់នោះមនុស្សខ្វាក់ដូច្នេះនោះទាំងពីរនាក់នឹងធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅហើយគ្រានោះភ្នែករបស់មនុស្សខ្វាក់នឹងបានភ្លឺឡើងហើយត្រចៀករបស់មនុស្សថ្លង់នឹងលឺបានទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពាក្យប្រៀបទៅគេថាតើមនុស្សខ្វាក់អាចនឹងដឹកមនុស្សខ្វាក់បានឬទេតើមិនធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅទាំងពីរនាក់ទេឬអីគឺថាមនុស្សខ្វាក់បានភ្លឺមនុស្សខ្វែនបានដើររួចមនុស្សឃ្លួងបានជាស្អាតមនុស្សថ្លង់បានលឺមនុស្សស្លាប់បានរស់ឡើងវិញហើយមនុស្សទាល់ក្របានលឺដំណឹងល្អផងពួកសិស្សទូលសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូតើអ្នកណាបានធ្វើបាបមនុស្សនេះឬឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានជាគាត់កើតមកខ្វាក់ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាមិនមែនដោយព្រោះអ្នកនេះឬឪពុកម្ដាយគាត់បានធ្វើបាបទេគឺដើម្បីឲ្យការរបស់ព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងខ្លួនគាត់វិញដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យភ្នែកមនុស្សខ្វាក់បានភ្លឺឡើងនឹងនាំពួកត្រូវចាប់ចងចេញពីគុកងងឹតហើយឲ្យពួកអ្នកដែលអង្គុយនៅក្នុងដីងងឹតបានចេញរួចពីទីឃុំឃាំងអញនឹងនាំពួកមនុស្សខ្វាក់តាមផ្លូវមួយដែលគេមិនស្គាល់អញនឹងដឹកគេតាមផ្លូវច្រកដែលគេមិនធ្លាប់ដើរអញនឹងធ្វើឲ្យសេចក្តីងងឹតបានភ្លឺឡើងនៅមុខគេហើយផ្លូវក៏ងេចក៏ងក់ឲ្យទៅជាត្រង់វិញគឺការទាំងនេះដែលអញនឹងធ្វើហើយមិនបោះបង់ចោលគេឡើយគំនិតគេត្រូវបងអាប់ហើយគេដាច់ចេញពីព្រះជន្មព្រះដោយសារសេចក្តីខ្លៅល្ងងក្នុងខ្លួនគេព្រោះចិត្តគេរឹងទៅតឹងនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងលោកថាតើអ្នកណាបានបង្កើតមាត់មនុស្សតើអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យគោឬឲ្យថ្លង់ឲ្យភ្លឺឬឲ្យខ្វាក់នោះបើមិនមែនអញជាព្រះយេហូវ៉ាប៉ុណ្ណោះទេព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំបានមកក្នុងលោកីយ៍នេះដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះឲ្យពួកអ្នកដែលមើលមិនឃើញបានភ្លឺឡើងហើយឲ្យពួកអ្នកដែលមើលឃើញបានទៅជាខ្វាក់វិញតែដោយសារព្រះនោះអ្នករល់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលទ្រង់បានតាំងឡើងទុកជាប្រាជ្ញាដែលមកពីព្រះហើយជាសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីប្រលោះដល់យើងផងអញអង្គុយនិយាយដើមពីបងប្អូនអញនិយាយបង្កាច់ឈ្មោះទាំងកូនពស់មួយនឹងឯងផងខ្យល់ខាងជើងរមែងនំភ្លៀងមកហើយអណ្ដាតដែលនិយាយដើមគេក៏នំគេមានមុខមួមកដូច្នោះដែរហើយដោយព្រោះគេមិនចូលចិត្តនឹងស្គាល់ដល់ព្រះសោះបានជាទ្រង់ប្រគល់គេទៅតាមគំនិតចំសៀតវិញដើម្បីឲ្យបានសម្រេចការដែលមិនគួរគប់បីធ្វើជាមនុស្សមានពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតគ្រប់យ៉ាងគឺសេចក្តីកំផិតសេចក្តីកំណាចសេចក្តីលោភនិងសេចក្តីព្យាបាទក៏មានសេចក្តីឈ្នាននេះនឹងការកាប់សម្លាប់ឈ្លោះប្រកែកកិច្ចកលគំនិតខលខូចដល់ពោពេញផងជាមនុស្សចែចោលបេះបួយស្អប់ព្រះប្រហើនឈ្លានពានមានអ្នកកាន់ខ្លួនអួតអាងជាមេបង្កើតការអាក្រក់ហើយមិនស្ដាប់បង្គាប់តាមឪពុកម្ដាយអេតយូបលមានចិត្តមិនទៀងមិនចេះស្រឡាញ់តាមធម្មតាក៏អេតមានសេចក្តីមេត្តាករុណាសោះគេក៏ស្គាល់សេចក្តីជំនុំជម្រះដ៏សុចរិតរបស់ព្រះថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តកាយយ៉ាងដូច្នោះនោះគួរនឹងស្លាប់ហើយប៉ុន្តែគេមិនគ្រាន់តែប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះប៉ុណ្ណោះគឺគេចូលចិត្តយល់ព្រមនឹងអស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដូច្នោះផងដែរឯអ្នកណាដែលបង្កាច់អ្នកចិត្តខាងខ្លួនដោយសម្ងាត់នោះទូលបង្គំនឹងបំផ្លាញចេញហើយអ្នកណាដែលមានឫកខ្ពស់នឹងចាត់ឆ្មឹងឆ្មៃនោះទូលបង្គំនឹងទ្រាំមិនបានឡើយជាអ្នកដែលមិនពោលបង្កាច់ដោយអណ្ដាតឬធ្វើការអាក្រក់ដល់មិត្តសម្លាញ់ឬយករឿងបកគេពីអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឡើយដូច្នេះដែលអ្នករាល់គ្នាបានលះបង់ចោលអស់ទាំងសេចក្តីគំរោះ nâng cách còn tiếng phần màn, rồi tiếng phút mê dìa chất cho nó nền, hãy biết như dây đam kế tiếng ổ chênh. Tự bật, nhóm khách kênh, cả nát nhóm mốc đó, nó mình khơi nhẹ rồi khỉa, đôi chỉ nhóm cho chất nụ tê. Hãy nhẹ rồi khỉa, có mình khơi nhóm, đôi chỉ nhẹ rồi khỉa cho chất đài. Kênh cắt miên sức đầy chú lúc bảo kênh, chỉ nhìn nì, nguồn khăn ảnh, bạc bệnh, bò rì hà, bóng cạch, chmang chmai, hay vực vô lăng. Bóng bồn ơi, cũng ơi nên tìa khỉa lời. Nẹ nạ đã nên tìa, hãy thức có tố bóng bồn khuôn, nụ có nên tìa, hãy thức có tố, trong bố kết vị này đài. Bởi nẹ thức có tố kết vị này, nụ nẹ mừng mến, căn tam kết vị này tì, cứ chú mô thả, chỉ nẹ thức có tố huynh. Chỗ không đó, cụp tiền sẽ đáy chú lưu huynh, đau cỏ hài, cầm hừng, lô lá, chê bỏ mặt. Nâng cụp tiền sẽ đáy ạ cỏ, chanh bì bộ nẹ rột khỉa tông. Nẹ nà, đà rô viên một, nụ rô mến, rễ xa trì vết khuôn. Tại nẹ nà, đà ha một thông, nụ nâng trâu vị nẹ tông. Mình trâu đà, cho lăng nị dây đam kì, nóng phút xa anh lời. Mình trâu cho tùa, nâng chiêm nẹ chít kháng anh đài, anh nì chìa bà dê hồ vả.
1: Chúng mình xua bóng phô nâng ọc nè, nâng không bà kì. Ngày nay khiêm xông xoa cùng bóng phô mặc căn ca live tam Facebook nâng YouTube ông pi ca thi bài bị chăm sắp đà rồi bỏ và here's a Wednesday Adventism vua thằng anh ấy khiêm xung lơ cùng pi mùi nơi không phải cùng pi đại chứ cùng pi tối nơi trong tay cái đá chất tay cái đá này phải cùng pi hai cùng pi này cứ cùng pi Ezra nơi không phải cùng pi này mình rương mùi đại chỉ rương đây chỉ nạp vào mùi rồi thằng anh ấy cứ nơi pi đại pre Prap dương ở thờ ta mình rừng ấy cả lạc. Nhưng chúng nóng chương khi nhông từng ngày này cứ ta mình rừng ở vầy cả lạc bê l, bê l, bần chiên nè ở thờ. Cũng phía Ezra đã tôn thường ca vớ trở lọc một mình rồi bỏ xa Yuda hành xa Israel vì bật tên ni mùi đã kê văn bạch đã kê văn trai văn chun tử. Tại sao sạch Babylon, sạch Assyr, hay nâng sạch xinh xinh. Chừng krom tì mùi bàn màu, chừng mùi nâng sơ rô bà bồn. Hay nâng ai hào ra hà gái, hay nâng hào ra Sakari. Hoàng đài, ní kì chừng nâng krom thông mùi, đài vươn trở lọc một quên nơi chừng nguồn ca bọt bình chênh bình chia rô bò xì rù. Đài bình, ai bình chún đều ở chia ca lực thực chất ở Sa Yuda từ lọp từ căn Israel về. Chừng chừng chấp rương nỉ là nơi chủng phúc bầm hay nơi chủng phúc bầm muội. Kế văn vơ từ lọp mà về, không phân không cả sang song về hiền và bề. Vấn tai đại sa sinh sinh nên được kiên kiên kề, cứ bị chăng chưa muội nương ri bỏ bề thằng ó. Kế ạ chong ai rìa rồi bỏ phía sáng, bởi vì hiên lãng quỳnh. Mình chong ai kê rìa rồi bỏ phía thật tùa bán đi ôm nay, bị sạch kháng Babylon rồi bỏ Percy. Chẳng, kế có bật chăng cho mùi nâng, rìa Israel có bất ham khót mình ái sáng bởi vì hiên ở bán rùi. Bởi vì hiên sáng bán khá, bần tái kẹng, hãy, mình ai tới một bàn. Đó bê l, nó không có bị Israel chung phục bám, khó mũi rí ai hào ra hà gài nâng hào ra sạc rì chìa côn y đào có tí đòi nơi bệnh niêm bệnh này xa Israel đòi phú Yuda đà nơi sọc Yuda nâng krong Jerusalem kìa nụ su-rô bà bảo chìa côn sáu thảo nâng Giê-xua chìa côn Yú-sa-đạ có nôm khả nìa chấp tăng sáng bệnh hìa nơi khnông tì krong Jerusalem có miền bố hào ra nây bệ chúi kỳ nế đài. Chẳng ní cứ chìa ca tùm ní mùi đà hào ra bàn tì đòi bệ Yê-hô-va thà trớ tay sáng bệ vệ hìa lăng vệnh. Nơi bê nú miền bình chìa ham khót bàn áo sáng bệ vệ hìa hà nâng tì krong Yê-ru-sa-lâm lạc bì sạch bờ xì. Bàn tay bệ bàn bà đào nơi tùm ní mùi ái riêng bỏ bệnh vừa ta mình ấy cả lạ nơi khốn bị phục lâu dường sọc ngày bỏ sân chìa cái ham khót mình ở dường thừa bàn tay bè bình chi ở dường thừa ta dường cua thừa được gọi xong lấy mơ từ ngõ khía nơi khốn cục vị Ezra chụp bục bám khò về chụp bục bám hay là khò chụp bục bám mũi dường nơi khơi thả ta ri hay là bỏ bè thừa ấy ta mình rừng ấy cả làng nơi bếp đài kê chập làm sáng về hìa nét đài sạch nơi nhịt lệ sạch nơi kiên kiên nâng kê chập làm chung ngọ kê khởi kê mà sủa kê sốt thầm mình lúc có sủa thả ta nè nè bằng chênh mừng có bài anh rõ kênh sáng về hìa ni hơi thua gồm phai ni làng lúc có xua đôi chân này thiệt thà mà nốt đại thua ca ni ta miên chú mô vậy là mình thòm ta thế thì mỗi xua bình chìa vì thật nạn lời ta nên ai miên ai gặp xa và chạy thà nên ai thua bàn ở thì bí xua chú mô làm bấy rôn chú mô ta lăng ta đọc thật nạn lời nếu không cái này này bị phục lộ kê cổ bông ta thua khó riêng rồi bà bè cổ bông ta thua khó ta nên không khó bàm bọn tay bè nây bè có tốt mộc lợi bộ chạc tùm xa dự đà hơi lột cho vai mình bán mình chốc ca đai gồm bông tại thừa nụ tê nôm chăm tùm rõ mình chun rương nụ tự đó đà rì dục hơi miên bè rít cho xa tọp mộc cạch sạch đầy bè mà mình đá chất gọt mình oi ham khuất đạch chật và đạch nhà mình oi thừa cứ oi thừa to sân tại chăm tự tùa bàn rít cho xa bí đạch đà rì dục sân chứng bởi dung tâm dùm nội này riêng rồi bỏ bè của bông đẹp bạc thực chất khá lắng này bè đó kịch thà xôn dạ thà trâu thật thuở tùm ni mới thà trâu thật thuở thái tớ bê để chấp làm thuở mình rương cả lặng kê mò bà chàng dù mùi riêng rồi bỏ bè bạc thực chất mẹ nế bàn tay riêng rồi bỏ bè bạc thực chất tê bè bà mình đá thăm mày ai riêng rồi bỏ bè to thuở cả rồi hốt đó tụ ban rì chứ xa sân chân bê bếch bình chí ở nhà thua vầy mùi bếch nâng cung cho mùi nâng nè nâng ca thua kịch ca nô hãy dân nâng khơi mà to tiệt nếu không rì chứ xa xùm bót đài bàn bà đò tự đò nhà tự đò sạch đánh ta rì dũ cứ lơ gồm bì rương rô bò xa dự đà mùi vầy chắc tùm là khả nạ tam mơ tới bè mà mình đã chất này cho vai rồi bảo kể cho vai để chúng mua thà thà thế này thà thế này có nâng này thà thế này mà mình đã chất quạt ai quạt xua đánh đào làm vì rừng nặng và về chắc tôm bàn bị chiều quạt thà ấy là thà xa Israel đánh xì ru bạn mình chôn xa Israel mau xa anh về hiểu bảo bảo lạng xôn bà sân chỉ đạch miền bảo tay chóng xa đạch ai tờ xa rơ rô mơ xa nam rư có rì chì xa nà đại bị chạy thả xa Israel mau quên hay trời xa anh về hiểu lạng nè về đại dùm bọt nụ tật đó khi ông nơi rùm lộn kho ní kho thêm bảo mà ní

chân dương đặt từng tích. Dương đặt bò chôn tích trong cho mùi thằng đó. Chắc đang cầm. Dương chân ra là ớt tầm bay nâng.

0: chà chân dương đặt đầm vi tục ấy bút tập mới luôn đẹp bóng ôn ai giờ chọn vi nó khả năng kéo rửa khả năng đóp xem rập nâng đặt classy chà chân dương tục vi bút chà dương khơi tha sẽ để được bao nhiêu người bàn bút hơi về lần bộ bút mình tích chân nhầm tu bộ bút chánh chúng khơi ta bút khăn mình tên chà về việc bút hơi chân dương ai bật phượng bán chà tự sinh đại xiên rồi bao dương ban rồi chả sách chà khi nhầm sinh khơm ta luôn đẹp bóng ổn tọc nế ban thơ vía nó tam kê hạt than rồi bóng ổn tọc nế nằm bay nâng tổ tiên tặng ọc nế phong đầy chà chân nằm bên này cầm thi rồi bao dương ban trên mặt là tìm mình chóp xong ọc côn xong cà tổ sân à xong ọc côn xong châm rệp lìa.
1: But today, I want to invite you to finish this moment happy because we have a chance of new life. Happy Sabbath. Feliz Sabado.
2: Feliz Sabado.
1: Yeah, so good. So special being here today. May God bless everyone. When I arrived in this church, I saw this picture. What has happened here?
2: Washing feet.
1: Yeah. This is a special moment in the Jesus life.
2: It's
1: so beautiful. Look and see this scene. But you know, this was not a very happy moment for the disciples. The foot washing happened hours before Jesus being arrested.
2: And
1: for the disciples, this was a difficult moment. First point. Jesus invited the disciples to a dinner, a special dinner. But when they arrived there was nobody to wash the feet of the disciples.
2: In
1: Jesus' times, they eat like this. And before eat, they need to wash the feet.
2: And they need to wash the feet.
1: Today, before each, we need to wash our hands. But in that time, they need to wash the feet because feet was near of the food. They cannot eat without wash the feet.

hay dừng đạm bơ mình tính chân dừng crop tụ ở chê chân chà bên ní bằng em bao dương các bạn chân sạc khu hay nâng sạc khu thầm nhà ná có chân đấy. Chà khăn khăn nông cao ní cứ dương miên tí tí đớm thả môi dương đua chị đã chà nên nhóm các bạn phơi bằng em chân hết cứ bằng em chỉ tí xong bụng mày bằng bồn ăn vật bằng em mùi ní nơi tam kê hạ than làm bay ở công cụ xa bằng bụng mày bằng bồn bạn tụ tiền bằng em chỉ tí đó chính anh hay nên nhóm có xong ở con đập bụng mày bằng bồn đại chấm này bê vi lia làm bay nâng tu sân à cầm thì hạ sụp phiền bọn nên nhóm các bạn chìm đó tìm chóp nên nhóm có xong ở con xong chìm riêng lia.

cô vía rồi hốt ơi việc đặt tất chà ơi việc chanh chia rừng đớn chà sắp sắp chà dân khơi tha tất score rồi bao dưỡng chập đầm khắp hết chà khi xong đạm bay cho một tí đầm bay ơi bằng cơn chết bà em chẳng khi cô vía chà dân khơi tha rừng đớn hết khơi cái sắp sắp cho khía bật phướng chân dương tự về tự chuyện khi nhầm nâng chật tự sọt chà khi nhầm nâng chật tự sọt đặt chán chân tự sọt cứ tra ca tự sọt tùm chà chân dương ai dô tinh ngờ tam tì xá rư gờ tam tiết chùm ca bộc mê na đầy miến chà chân tự sọt cứ ca na dương bò rập hộp tới cứ miến sọ cập hiệp lò rù phía chư chia rập bọc thùm chiệt chúng p dân thơ bằng em ní dân ai đặt bài tình hợp trà bờ bông ôn cho chất dân ai đặt mán tê chụp buộc nhóm khi nhóm ạ cho chất tế trà chúng dân chất ra sợ hấy dân nâng trà đặt tự cọ đây dân bàn rùi chia sẻ ai đặt cho nó được tích tam cho non người chặt rồi bỏ bằng bông tỏ kia chứng nhóm mình đặt được score chốt chưa score đây dân rùng ngồi hồi chạy sạch chứng dân ạch đặt về bị lửa nha chứng dân đặt tích đam bị lửa chà khi em cho chặt cái tích chờn chân khi em ăn chặt chờn bán chà dân khơi ta bằng em rồi bao dớn bán rồi chơi cá sạch chà cứ bằng em ra sọ sầu chà chân khi em sừng khơi ta luôn nẹp bằng phôn ta ở khnía nâng thợ ạ nó vọt viết nó tam cái hạ than rồi bao luôn nẹp bằng phôn nó bay nâng cầm cua sa rồi bao luôn nẹp bằng phôn nên sọ cập hiệp là ở phòng đề chà sau mà con sản phẩm cá tam tan tu sơn á nâng cầm thì rồi bao dớn nó bên ní cầm thì rồi bao dớn bán chiêm ở đó thì bên chấp sau mà con nâng sông chim rệp lìa.

0: xa nơi tùm hôm đàm lòi. Cứ viết sụt tội, hò chốc xoay chuyện mụn. Riêng cái, trâu ban bằng cách màu đâm bấy oi miền cho là nà. Chỉ riêng rô thang ngày, hò miền tay tam rô dịa, ca hạt bản, tiên tọa tệ, đàm dương ai miền sô cụp hiệp lọ. Đôi chứ nè, dương trâu tay prao vỉa, bởi mình đôi chứ nọ tế, dương nặng bạch bòng vỉa. Tá đồng năng này, thuở ở dương, ca tục, rứa có thuở ở dương, rung phợp chật. Sống kết bẹp này, cuốn tay hạt bản, là mồm, chập bị xám sấp, tớ hộ sấp nê tí, chia riêng rồi thằng ngày. Nô nè, nàng ai bồng cá bàn, nếu chung ngư thông thông, chỉ chả rạng.
1: Ca sạp prô sở ngài, con vị bạch nầy phiếp ạ xạ cầm.
0: Bồng cán ca prô chô mục, nâng chung ngư mô hà rịch, nâng chung ngư bế đồn. Ở cá, nấy ca ca chung ngư tực nôm phá em, cứ miên tràn. Bông cán phiếp nghĩa sửa, khốn nông ca thuơ ở chợ ân xoay. Miên ở tế bồn, tôi lơ ở cá, nấy ca ca tục, nâng ca thọc bò rộm. Bông cán ca chư khốn nông, nâng ca chư chập, xem xem tiệt.
1: Ca hạt bán đàm bầy khu cơ ba rộp bó nè.
0: Khmer, đã thuê lùm hạt bản, chẳng ta riêng bàn lọ. Nào bế đa bộ kế hạt bản, tam rô dựa ca lên công sản, nâng tam rô dựa ca thuê ca nghiệp xem xin. Chìm đã hô tờ căn khô cơ bà, miên ca can lặng, hao chui đo ca rí kịch rô bọc bộ kế. Khmer, đã miên chìm chẳng chô tờ căn khô cơ bà, chẳng ta tờ tuôn bàn chốt chạy. Nè đà miên chung ngữ, xói khô cơ bà, ai thua ai xa mát tập hiệp, phần ai tùm nè tùm nồn, hóa nâng đâm náu ca khô cơ bà rồi bỏ kê, miên phiếp rô xa lặng, bàn, đòi thua lùm hạt bàn. Sắp thang ngày này, miên mà nụ chi chẳng, bà rõm ông pi ca bắt bóng ca tròn chạm, nâng chung ngữ phần ai khô cơ bà nìa nìa, đối chế chung ngữ xói khô cơ bà chịa đàm. Đâm nâng là o nô, cứ thả, dân ai thua ai khô cơ bà răng mòm, bán đôi ca, prao vỉa ở bàn tràn. Nếu cứ chìa vị thi xa, đã nâng chúa dân ở miền xma rồi đây, nâng sạch tệ bà nhà. Vị thi xa, miền đôi chìa. Án tân tình, khó bè công bì. Tên công nạp, cùng rụp hiệp. Lênh là bệnh là bong bà nhà. Riêng phía xa thầm ấy. Rứa có rốt ở vầy vầy đã thầm ấy xâm rạp cái ọp sọc đối chia ca cu cùng nụ lên đồn trái nâng thơ xuân chia đàm.
1: Rồi biếp chạp đàm nâng rồi biếp đầm nà ca bần tò.
0: Dân đăng thả dân trâu ca thơ lùm hạt bàn. Ây lỡ ta dân cua chạp đàm hạt bàn đói rồi biếp nà. Ta nè, miên tùm nục chật, đại rử tế. Miên xúc hiếp sật mùi, bố thả. Mà nục cực rút, miên về chợ bần đật, bì, cư trường sát đám, hóa nâng trường chuyện. Dân đăng thả, dân trâu ca thơ lùm hạt bàn. Ây lỡ, ta dân cua chấp đàm hạt bàn, đòi rụt biệp nà. Miên mà nục chìa tràn, bàn chô ruộng khăn nông cam vị thi hạt bàn. Bốn tại, nông rưu viên tại bí bây thang ngày, rước bí bây sắp đà, bọn nọ. Phiếp mô miên nhật nây chì vật, bàn rôn chì ràn, ca hạt bàn chân. Nếc khá, chốp hạt bàn, đòi xa bụ kê, mân chô chật. Nếc cứ chê con lưu khá khá, đà nếc ai dô, mọc prá đâm bây thuơ ở ca hạt bàn, khlai chê tùm lộp lọ mùi, nâu khá nông chì vật rồi bọt nè. Con lưu tì mùi, sống chọc ca hạt bàn, tớ nâng bốc cơ lực lệ khả nạ rồi bỏ nẹ. Ca sợ xa sao chả rêu, bán bóng hành thả. Nẹ đã chô chết ca hạt bàn, tớ tùa bán nâu phòl phá giói, dàng chả rãn, bí ca hạt bàn. មនុស្ស

0: hay mê công nạch, nâng bôl nẹ nụ mừng bàn lời. Bì bố khrup tiếng ọ, đại cát bì bệ mục, nụ bàn chênh lô cây hời, ẻ cháy chùm nè, đại chênh lô cây, nụ cư chia sẻ đại chùm nơ rụ bỏ dường. Bật chùa rụ bỏ âm bơ bạp, nụ chia sẻ đại sạp, tè ổng nói tiên này bệ huynh, cư chia chì vịt, đó nâu ọ cao chế nịch, đòi bệ kri giê xu, chì bệ ông mà chắc này dường rồi khỉa. Cùng ôi sâu văn xa, để nôm ôi bờ chật lời, tại chỗ ôi bàn, bình chìa bệnh vị nhiên bình. Ế xa tùm piêng bà chù, chìa rộ bóp anh chọt mùa nghề. Hải cương xù, chìa rộ bóp anh chọt mùa nghề. Hải cương sâu văn, bóng cát ca lô la. Nẹ nà, đàn bùng quên đôi cương tương pin nụ, chú mô thà khí miên bạch nhà. Cua tài, cùng ôi bò rì phốp sạch, rử xa tùm piêng bà chù. Rử ở vây đàl, nộm ôi bóng bóng nẹ chùm bộp, rử rô việt chật. Rửa thuốc ôi xoay nụ lời. Bà nẹ nà, bằng khối bè vị hiền này bè. Nốt bè, nâng thuốc ôi nẹ nụ, trao khối đài. Tự bật bè vị hiền này bè, chìa bật thốt đọc bò rì sột, cứ chìa khuôn nẹ rôl khả nụ anh. Bộ trò, bộ mở nô lộp, bộ bà mực, bộ thamát điên, nâng bộ phân công hành. Nụ, mừng đá là băng krong nô cô bè, tục chìa mùa đọc lời. Vê tên nè, đòi bộ nẹ, đã croc lăng, bị bỏ lùm sàng, đầm bay tè, nâng rô cương sổ vân. Hãy ớt ngô ngùi, đỏ ráp đòi dụp trọng, tôi ta chế rô riêng, đòi xa xa tùm piang bà chù. Tự bật, vì nâng ban chia thông, nâu trong bộ bệ ông mà chả, vì nâng mến phát xa tùm piang bà chù, rư cương sổ vân tê. Vì nâng ban bên chia bệ vệ nhiên bò sốt, tăng tè bíp tay mà đài mộng. Trao ôi dường, đỡ tam đa cua cột bầy, đôi chế đờ, nó bê thằng ngày, mình mến đôi xì phật, lên nụ bệnh, rử miên sẻ nhì. Rử đôi chú lúc bỏ kẹt, nâng chú nhanh nì, nụ lại. Hỏi bố sẻ chá chá, bán bẹp đôi chú nìa, tiếng bỏ bật, bẹp cua nâng bố sẻ bỏ sốt. Mình trao nị dễ đàm kế, rử chốp xa tùm biên bài chú lại. Trao khó mong riêng, sẽ kết đây thêm trao vinh. Chú ơi cương sâu vâng, đó nẹ nà, để riêng nâng vị nè tông. Hãy xa tùm biên bài chú. Đó nè, đã miên chất chú lùi vinh vinh. Hỏi kê phật cho, đâm bầy, hỏi bán phát xích đầy, cầm sát tu rô cột bỏ kê. Ất nức chăm, bị túc lùm bạc, rô bó khuôn to tổ tiệt. Đôi chân nè, chô bòi giật, cầm ôi phật xa tùm piêng bà chú, rư cương sâu băng nả lời. Có cầm ôi bò rì phục, hỏi đàl mừng xa đài. Cầm ôi chong chìa mịt, nừng mà nốt nà, đã là xa khẳng lời. Có cùng ôi phục bà sọp, nừng mà nốt mùa màu đè. Các anh thùng lộp tạm, ổn bơ rồi bỏ kì. Hai kì, trở lọc chi ân tiệm đòi bà lưng anh. Miễn dụ bị chôn chi Christian mà nè, bàn mô căn tì cồng, đầm bây thua chi cà mà có phở thân nọ. Cột không thua ca giang khăn, mình đã tốn tại lời. Chuôn cả, cột bàn chuối rung lấy kết cả vì nẹ nơi họt tiền. Cột chỉ mà nút đa lưu ôi rộp an, rịch rỉ, đừng dô cả phòng. Mê cả bàn sống kết mưa dụ bị chuôn nút, giang dốc chặt tục đạc, nấu cá ọt thầm một, đừng phép mốt chót rộp bỏ kề. Tụ bay bên khả lạc, miền ca rí quân, rửa đáy bàn tô cả đòi, rồi hốt miên chật, trong chuối ôi dụ bị chuôn nút, miền ca nghĩa chỉ nẹ bậc bò rực dồn. Vớt bà cót nà. Dù bây chuẩn nụ, bạn tổ tuôn ca nghe xuôn, đòi không to xu chỉ mùi ca nghe bị bạ. Bởi công phí khổ lộ, chúng bốc bấy khó mùi phê bấy bạn sống đánh thà. Hãy ca ở vậy đã trao thờ, có chỗ thờ ấy ở phía chân, tục đôi chiếc thờ thoải đo bởi ông mà chả, mình mến đo mà nụ tê. Đòi bởi trung, chỉ đẹp ca ni hơi, tập trung chung rung ở dưỡng, không thờ ca lộ thoải trung ở phía chân. Đôi chân nè, bởi nâng bỏ tiên bộ đo lúc nè, bỏ sân bờ lúc nè, thờ ca ở phía chân. Tục đôi chiếc thờ, thoải đo bệ ông mà chả. Đội bệ công phí mà thái, chúng phúc bà muối khó xăm sập bấy bàn thần thà. Chủ xoay rộp nô cô, nâng sẽ cái đáy sôi trượt này bệ chế môn sân, từ cốp rô bó tiếng nô, nâng bỏ tiên ôi nẹ rô lạc nìa thèm tiết phong.
1: Bước nhầm nơi của mình, nhầm khơi ngập phúc nhóm, rô lạc ngay mình mà cái đạp đài thân nằm. Chúng nằm ní xâm rạp chữ ngữ. Chúng nằm nú xâm rạp chúi ca bia chúng nằm ní.